0: Poridit kuldella tol Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: En ny samisk museistruktur där samer själva ska få makten över sitt kulturarv är ett förslag till sanningskommissionen.
2: Jag menar, hela den koloniala strukturen är ju uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva.
1: Jerker Bexelius är verksamhetschef för stiftelsen Galtje och Samiska museet i Östersund, som tillsammans med Ailes i Tärnaby skrivit förslaget till sanningskommissionen. Enligt skrivelsen hoppas de på att staten ska säkerställa resurser till 3-5 samiskt styrda museer på olika platser i Sápmi. Men det är inte huvudmålet enligt Jerker Bexelius.
2: Det är inte det vi siktar på i första hand. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
1: Oskar Östergren-Jajta är verksamhetsledare för Ailes i Tärnaby. Han hoppas att sanningskommissionen kommer att prioritera förslaget.
3: Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
1: I Sameradiopodden Utblick Sápmi kan du höra ett längre avsnitt om samiska föremål på museet. Anne-Laila Blind Petersdotter och Maria Unga, Sameradion.
4: Per-Olof Notti valdes enhälligt till ordförande vid Samerådets möte i Utsjoki i helgen. Notti ser fram emot att leda Samerådet under den kommande åren. Ellen Sara Sparrok och Ida Maria Hellander valdes till vice ordförande i Samerådet för den nya perioden. Katrin Notti, Sameradion.
5: Danspedagogen Agnes Nilsson Svacko vill se fler trygga rum i Sápmi för HBTQI-personer.
6: Och känna oss som majoritet och kunna mötas och lära känna varandra. För att motverka den känslan som jag upplevde. Jag vet ju inte om det är bara jag. Det kan ju hända att det är fler som upplever att det där med att det queera inte får plats i det samiska.
5: Det var under tonåren hon för första gången började fundera över sin identitet. Tillsammans med andra fans till artisten Troye Sivan.
6: Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queer sammanhang. Där många av mina kompisar utforskade också sina egna identiteter och kom ut.
5: Där började också hennes process att förstå vem hon är. Dels genom dansen. Och ett viktigt steg kom i tonåren när hon vågade prata om det med sin moster.
6: Det kändes tryggt för att jag visste att hon skulle förstå. Eftersom att hon själv är queer så var det väldigt liksom givet. Och så tänkte jag, det här kan jag prata om med henne för att hon kommer fatta. Och det var väldigt fint.
5: Hör Agnes i Porträtt i Sápmi-podden som görs av mig Merete Kuhmanen i Sveriges Radio-appen.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: och som man kan använda till redskapstillverkning till exempel, för det blir mycket hårdare och mycket tätare. Och det var ju också en sak som man gjorde förr i tiden. Man såg ju till att det fanns material till det man ska göra för flera generationer framöver. För det tar ju några generationer till att skapa vissa saker. Så man var ju ute och skadade träden och björkarna och granarna på vissa sätt, beroende på vad man skulle ha till. Skulle man ha ett yxskaft, då blir det här jättebra om 10-15 år, kanske, eller 20 år.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
2: För det vi står och tittar på nu, det är ju det är en tall där man har tagit en barktäckt. Och ja, så ser man då hur trädet har börjat laga sig själv genom att det har börjat rinna kåda. Dels, kan man säga så, det har rinna kåda över hela barktäckten. Och på sidan här där Mikkel berättar om, det är alltså där trädet börjar välva in
0: ja,
2: på sidorna.
0: Om det här trädet får leva i 100 år, så kanske barktäckten bara syns så där mycket av.
2: Så att den kanske ses bara en decimeter av, ja, vad ska vi säga, att det här är 40, 45-50 kanske. Ja.
0: Och då kom ju ytan, det här kom ju så småningom att bli bara en sån här torr och vacker yta. Och då kan man se längst upp här, om man nu hittar en sån här i skogen, så kan man se det här kniv.
2: Ja, det är där knivskärningen går. Ja.
0: För på sidorna, då har ju växt över. Så längst upp och längst ner kan man se knivskärning.
2: Och det här där växt över, det är det du sa, det blir så starkt. Så det var det man kunde åtgöra material och göra, för exempel ett yxskaft eller... Ja. Ja, men det är helt fantastiskt. Man ser verkligen hur den här tallen har börjat läka sig själv.
1: I Så här gör jag är vi vid Skogs- och Samemuseet på Gamplatsen i Lycksele. Där tallarna ramar in platsen och berättelserna sitter i barken. Här möter vi Mikkel Jakobsson, före detta samisk antikvarie och arkeolog, som följt spåren efter gamla barktäkter, kulturspår av hur tallen en gång gav mat, som både bas och nödföda. Tillsammans ska vi förstå vad tallens innebark är, hur den skördats och varför den fortfarande kan vara en smak att återupptäcka.
2: Det här man ser att de har tagit.
0: Ja, alltså här är ju massor av olika bläcken på den här. Man har ju tagit bark för maten och så för att förvara sentråd i.
2: Just det.
0: Så den ska behålla sig mjuk och inte... Och så är det ju i barken är det ju medel som gör att han blir inte dålig. Han förvarar på ett bra sätt.
3: Då tar vi här.
0: Det här är ju riktiga barktagningsverktyg, de här två.
2: Och då är det av renhorn?
0: Ja. Och så är det en benkniv.
4: Jag har ju ett horn som är gjort som en skrapa, som en lite skovel. För att kunna skrapa försiktigt utan att skada själva trädet, utan bara för att få lös barken. Och tar man barken i rätt tid då, där före midsommar någon gång, då saven stiger och sånt här, då är det ju jättelätt att skrapa lös med den där.
1: Mikkel Jakobsson har som arkeolog sökt barktäkter i bland annat Västerbotten. Spår som blir allt sällsyntare. På fältprov upptäckte han något oväntat. Barken smakar olika, även mellan träd som står nära varandra. Och valet av träd verkar ha spelat roll.
2: Mikkel, vi är ju här på Skogsmuseet i Lycksele. Och här framför oss så är det ju en tall från en barktäkt i Aitik tidigare. Vad är det som gör tallen så central i den traditionella kunskapen i Sápmi?
0: Ja, det är ju barktagningen.
4: att man tog bark för att överleva vintern egentligen. Det var en basföda. Man tog bark och blandade ut i kött och fisk över vintern när man gjorde sopporna och så då, för att få i sig vitaminer då, för att klara sig. Kött och fisk, om man bara äter kött och fisk så var man ju kanske inte riktigt bra.
2: Och du har ju arbetat arkeologiskt med barktäkter. Var har du varit och vad har du sett när du har letat efter dem?
4: Jag har väl varit i hela Västerbotten och delar av på norsk sida då. Och kanske lite mer. Och eftersom det finns nästan inga gamla skogar kvar så är det jättesvårt att hitta. Utan det är ju i naturreservat som är avsatta där du inte har avverkat någonting överhuvudtaget.
2: Och vart har intresset kommit ifrån?
4: Nej, men då jag började som arkeolog och började vara ute och inventera, då inventerar man ju härdar och sånt. Sen började man ju komma på det här med barktäkter, att det var en viktig del för det samiska. Så då började vi ju leta barktäkter och sen blev vi ju de här lavstubbarna, alltså resterna efter då man högg ner lav på vårvintern för att få lav till renarna. Så att det är ju också en sån här grej som har kommit på senare tid. Om man går tillbaka till de här stora inventeringarna som gjordes på 60- och 70-talet, då fanns inte där överhuvudtaget i någon beskrivning. Så man tog ingenting av det då. Om man har gjort det då har man kanske kunnat spara ännu mer. Men som sagt, och idag avverkas ju en rasande fart även gammelskogar. Men vi har ju lyckats hitta några barktäkter i alla fall, så jag hoppas ju de får vara kvar.
2: Men då du kommer till en tallhed, vad är det första du ser efter?
4: Det är ju märken på träd. Och här kan ju vara flera. Här kan ju vara från en gammal avverkning där man har bara gjort en bläcka och stämpla. Eller det kan ju vara skrap från då man har kört med både traktor och häst och vagn och sånt där och skrapa bort barken från ett träd. Eller brandskador från skogsbränder. Men det där lär man sig ganska snabbt hur man hittar eller hur man ser att det är en barktäkt. För då ser man oftast knivskärningen längst upp och längst ner på barktäckningen där man har skurit av barken. Sidorna de väljer in så att den blir överväxt, alltså där kan man inte se någonting, men upp och nere där kan man se att det är tagit.
2: Men du nämnde ordet, var det bläcka sa du? Bläcka. Kan du beskriva vad är en bläcka för någonting?
4: Men en bläcka det är ju en skada på ett träd där barken har blivit borttagen och så börjar den på växa igen.
1: Tallens innebark är det ljusa, näringsrika skiktet mellan veden och ytterbarken. Den är rik på kolhydrater och innehåller bland annat C-vitamin. Historiskt i Sápmi har innebarken skördats, särskilt under den period då saven går, för att sedan torkas, rostas och som sedan kunde kokas tillsammans med exempelvis kött. Den kunde även malas till mjöl, som blandades i bröd och i gröt. Barktäkter är synliga kulturspår på gamla tallar och i äldre skog. Det visar hur människor nyttjat landskapet och säkrat föda under årstider med knapp tillgång på andra råvaror. Idag kräver barktagning hänsyn, tillstånd från markägare och kunskap om hur man minimerar skador på trädet.
2: Men jag tänker så här, säg att vi är på väg ut i skogen och ska ta just att vi ska ta bark. Vad tittar man då när man ska välja ut en tall? Är det liksom kronans form eller är det barkens struktur eller vad är det viktigaste?
4: Ja, men det där har vi funderat jättemycket på. Vi har ju varit och tagit bark några gånger och kanske lite grann i det syftet att leta vilka träd som man använder i barktagning. För man har sett det finns ju ett ställe uppe i Arjeplog, uppe i Kägelvass, där det står jättemycket gamla träd med barktäkter på. Men det står ju lika många träd som inte har barktäkter på. Så att på något sätt har man kunnat se på träden vilka vilka man ska ta för att barken ska smaka bra. För det är en jädrans skillnad på smaken på barken. Och det vi har i den lilla undersökningen som vi har gjort, så känns det som att den som har frodigast topp, de är de som smakar bättre än de som är lite glesare. Och så att det är väl en del, men den är ju inte vetenskaplig så, men han är ju, det är ungefär vad vi har kommit fram till.
2: Men vad smakar den då? Kan du beskriva det?
4: Ja, men den är söt. En del säger han smakar lite persika kanske. Och det som är så fantastiskt, om man håller på med tallbark, då har man ju varit van att man blir alldeles kådig om fingrarna och äcklig och sånt där. Men det blir du inte utav de här träden, utan det är nästan som mjukgörare åt tänderna istället då du håller på med sånt här.
2: Ja, för det är innebarken man äter. Och då tänker jag att, ja, jag frågade ju dig direkt när jag kommer, är det här, när vi tittade på bilder, är det här som är innebarken? Och du sa nej, det är det som är längre in. Kan inte du försöka beskriva exakt var den sitter och varför det skiktet har varit viktigt som mat?
4: Ja, men den sitter ju längst in mot veden. Då är den en tunn, den kan vara en kanske 1,5-2 millimeter tjock vit innerbark, och det är den som forslar hela all näring upp till in till tallen. Och är man försiktig då man tar det, så man inte skadar själva trädet, utan man tar bara den här barktäkten, så reparerar trädet sig själv så att det kan överleva. Och vi har ju hittat ställen där man har tagit barktäkter på samma träd vid flera omgångar. Bara för att det trädet kanske smakar väl jättebra. Så då kom man tillbaka och så tog man nästa år. Och bara man sparar tillräckligt mycket ytterbark, då överlever ju trädet och försöker hela sig själv. Det dör ju inte. Och det är ju ett bra tänk om vi ska vara rädda om naturen och sånt där. Att träden ska få överleva fastän man nyttjar deras resurser.
2: Och vilken tid på året är det bäst att ta barken? När har den som mest näringsämnen?
4: Ja, jag skulle säga bara just före midsommar. Alltså i slutet på maj, början på juni. Början på juni kanske är bättre. Då strömmar man det för fullt upp. Det är likadant som om man ska ta björksav och sånt. Att man måste ju passa på i rätt tid på året. Då trädet ska suga åt sig så mycket näring som möjligt. För då följer näringen med och då finns den i barken.
2: Och om vi går tillbaka till det traditionella, hur skördade man då innebarken och hur förädlades den till just mat som användes?
4: Ja, man letade åt den där goda tallen som man kanske hade spanat in tidigare. Och så skrapar man bort den bruna ytterbarken och är försiktig så man inte skadar det här innersta lagret. Om man skrapar bort så mycket som möjligt. Och det finns ju sparade verktyg från den tiden. Och vi har gjort kopior bara för att testa. För att kunna använda det. Och det funkar jättebra att skrapa bort försiktigt. Eller från början kan man ju vara lite mer våldsam för att få bort den här bruna tjocka barken. Men sen måste man ju bli mer noggrann ju längre in man kom. För att få fram den här fina vita ytan. Och sen är det inga problem att skrapa loss den här A3 stora ungefär ytan för att göra då. Och för då torkar man ju den här i kåtan kanske, sen blev lite rökt och torkad. Och så staplar man det. Och det är ju, jag menar, det blir ju som en tidningshög. Eller en hög med tidningspapper. Så det tar inte någon stor plats. Och nu minns jag inte rakt av, men jag tror att det var runt 20 kilo man räknar med att för att klara en familj ska klara en hel vinter. Så det är inte så fruktansvärt mycket som du behöver heller. Och då använder man ju det när man lagar mat, när man kokar kött eller kokar fisk, då mosar man ner de här, det blir ju som cornflakes. Du mosar ner i grytan och då hade du ju en måltid med hela tallriksmodellen.
2: Alltså jag har hört talas om att man kan baka bröd på alltså barkbröd. Var det någonting man gjorde förr eller någonting som kommer lite senare? Vad tänker du?
4: Ja, jag har ingen aning egentligen om samerna bakar barkbröd på den tiden. Eller om man bara använt i matlagning. Men barkbröd kom ju till senare då det började drälla av nybyggare här som inte hade kunskapen om att överleva i det här karga klimatet som var här uppe. Utan man samlar väl bär, man samlar väl svamp, man samlar väl allt som man kunde spara för vintern för att klara en hel vinter. Och då man kom fram till hösten och insåg att ja, men jag har 20 liter lingon här, men det räcker ju inte hela vintern inte. Eller jag har en hink med svamp och här räcker ju inte hela vintern heller. Och som många andra grönsaker fanns det ju inte. Så då hade man väl sett att samerna brukar ta bark. Så då kapade man ner hela träd och så tog man bark från de här träden. Man var inte så noggrann med kanske att rensa för att få bort den här bruna bäska. Men innerbarken är svår att få loss på höstkanten, för då har ju trädet oftast hunnit gå i vila och då har alla godsaker försvunnit från den här innerbarken, så att det spelade ju egentligen ingen roll för näringens skull, utan det blev ju en utfyllnad i det vanliga lilla mjölet man hade för att kunna baka. Och barkbröd, det funkar väl om man bara ska ha något att äta, men det var som sagt, det var ju ingen näring i det där just.
2: Har du provat att baka barkbröd?
4: Nej, jag har inte provat att baka, men jag har ju smakat barkbröd i flera olika valörer.
2: Vi var inne på det här lite innan vi satte igång med intervjun, men den här kunskapen då, den gick ju förlorad. Alltså det jag tänker på, hur gick den här kunskapen förlorad i matlagningen och vad innebar det för traditionen?
4: 1846 kanske var, eller något sånt, då förbjöd man från statens håll barktagning. Man hade lite svepande förklaringar varför man skulle förbjuda det här. Men först och främst var jag tror det var ju att skogsbruket hade ju ökat så mycket så att de här barktäkterna, du förlorar ju 1,5 eller 2 meter från en tall som inte gick att använda. Och därför förbjöd man barktagning. Jag tror det var till och med samma år man förbjöd nyttjandet eller tillverkningen av fångstgropar. Och där hade man ju också någon sån här svepande förklaring att viltet hade ju minskat så mycket så att det var därför man förbjöd det. Men jag tror också det hade att göra med skogsbruket, för att då man nu hade de här stora avverkningarna och skulle forsla träden till närmaste vattendrag så var det ju hästen som skulle göra det. Och på vintern ser du ju inte vart fångstgroparna är. Så är det klart att man ville ju inte att hästen skulle trampa ner och bryta några ben eller något sånt där. Därför förbjöd man det. Så jag tror att allting hade med skogsbruket att göra.
2: Men jag tänker, det kan man ju bara spekulera om egentligen, men det måste ju ha varit förödande att bli av med en tillgång till mat, tänker jag.
4: Ja, men å andra sidan så kanske det sitter nog ihop flera saker, för att det här med barktagning idag, om man pratar med barktagning med de som inte vet om att samerna använt det som basföda, så är det är ju för att folk var fattiga. De var ju fattiga och det var därför man åt bark. Det har man ju alltid fått höra. Och det är klart att som same ville man ju inte bli utsatt eller utpekad som fattig heller. Så att det kanske var därför det försvann så snabbt i samiskt minne och tankevärld att man kunde använda innerbark till basföda.
2: Men om vi återgår till nutid. Vi pratar lite här om att det finns de som säljer barkbröd. Eller att de som till, men säg att jag skulle vilja prova på det här med att ta bark och för exempelvis baka? Vilka tillstånd, eller hur ser det ut? Får man bara gå och ta bark, eller hur kan man tillämpa allemansrätten, eller hur funkar det?
4: Nej, det där ingår inte i allemansrätten, utan, men har du egen skog så tror jag ju du får ta. Vi har ju gjort så att vi har ju haft kontakt med skogsbolag och privata skogsägare då jag har varit ut och visa hur man gör det här. Och det har som inte varit något större problem att få tillstånd bara för visningens skull och det här med kulturbärandet. Så vi har ett område här utanför Lycksele där jag har varit två gånger och tagit bark. Jag har varit på lite privatmark där en kock ville få tag i tallbark. Och han hade egen skog, så att då får jag dit och visa hur man skulle göra. Och kocken, han försökte väl att göra lite maträtter med tallbark i.
2: Men vad är det största misstaget du ser de som provar, eller ser du oftast av de som vill prova, och hur undviker man då typ exempelvis skada trädet?
4: Ja, men man ska vara försiktig. Man ska vara väldigt rädd om träden, så att man får inte gå fram med bara börja och riva löst det där, utan ju mer försiktig du är, ju bättre bark får du. Just det här med att ta bort den bruna gamla ytterbarken, att man är väldigt noga så man inte skadar innerbarken. Det är väl som att flå ett djur. Man ska ju vara försiktig om man flår ett djur för att spara köttet och sånt. Kan jag tänka mig.
2: Du berättar ju hur man gjorde, men kan vi inte ta steg för steg igen så att vi har liksom färskt framför oss. Du nämnde också när man är och kollar på barktekniskt kan man se tydligt vart man har liksom skurit med kniven upp och ner till.
4: Ja.
2: Är det så man börjar då? Och de verktyg som vi står ju här och ser på, gamla verktyg som används vid barktagning. Mm. När du går ut nu och hämtar, använder du såna här verktyg eller vad använder du för verktyg?
4: Vi har gjort kopior på museet, så att jag tyckte de här gamla verktygen som jag har gjort kopior av, de funkar alldeles utmärkt. För de är inte för vass, men ändå är de väldigt effektiva om man ska göra sånt. Det funkar ju med en modern kniv också, men då får man ju vara ännu mer försiktig, för den är ju för vass. En hornkniv eller en benkniv, den är ju ändå lite mjukare, men ändå kan den vara riktigt vass på det viset. Så att man från början, om man nu hittade det där trädet som man tror nu ska smaka jättegott och funka fint, så tar man ju bara sin vanliga kniv och skär ut den ytan som du vill ha, ett ungefär A3-format eller något sånt. Och så skär du en fyrkant så du har ytterdelarna. Sen får du ju börja rensa bort den bruna ytterbarken. Och från början kan du ju vara lite mer våldsam. Ju närmare du kom den här innerbarken så måste du vara mer och mer försiktig. Och sen då du tycks ha rensat bort tillräckligt mycket, då är det ju bara att försöka peta loss i något hörn. Och sen går det av sig själv. Alltså det är bara plocka loss det där. Och trädet, som sagt, det försöker direkt att reparera sig själv med att valla in hela barktäkten med ny bark och sånt där.
2: Men när du då har tagit tillvara på innerbarken, hur förvarar man den? Hur tar man med sig den? Du sa att det blir som små ark, men hur ser den ut när man har fått ut den?
4: Ja, man tar ju hem också. Alltså om vi säger nu idag, så tar du ju hem han och så kan du ju rosta han i ugn till exempel. Så du får han knaper och sånt där. Man kan ju tänka sig att förr i tiden då lavade man bara uppe i kåtan så att det skulle. Och då blev vi som lite rökt och lite torkat samtidigt. Så att, och sen var det ju lätt att stapla det där och förvara det. Och det var ju inte, du behövde ju inte frysande eller förvarande på något annat sätt, utan det funkar ju. Så länge inte, jag ska tänka mig, så länge inte regnade på det, så klarade det sig väl hur lång tid som helst.
2: Men säg nu att nu ska jag torka den här innerbarken i ugnen. Hur vet jag att den är klar?
4: Ja, jag vet inte. Den blir brun och krispig.
2: Mm. Ja, men det är ju bra att gå efter. Men jag tänkte på det med smaken, jag fastnade lite på det. Det här med att de kan ha lite olika smak. Och du nämnde ju att just barken smakar lite sött. Men på vilket sätt? Alltså om det nu är olika smak och någon är lite sämre än den andan. Hur känner man skillnad på smaken?
4: Ja, den sämre, han är ju bäsk. Ju bäskare, ju sämre. Utan man måste ju försöka hitta de där som smakar lite. Men den funkar säkert jättebra också. Men det är väl trevligare om man tar dem som smakar lite sötare och lite godare. Ska vi gå och smaka lite bark?
2: Ja, men gärna. Spännande. Nej, men då har vi alltså innebarken här. Och den här är rostad, eller?
4: Ja.
2: Den är ju väldigt, den är lite mörkare i färgen, men den är ändå ganska, alltså den är väldigt vacker skulle jag säga.
4: Ja, den blir ju nästan som kanel.
2: Ja. Det stämmer. Ja. Det ser ut som en utvecklad kanelstång.
4: Ja.
2: Och då kan man bara äta den här. Alltså jag förstår att de åt där, för det smakar ju väldigt bra.
4: Mm.
2: För, alltså, sen kommer en liten, jag vet inte om jag skulle säga att det är en bäsk eftersmak, men det är som en liten, man känner ju att det är.
4: Ja, och det här kom ju från ett projekt vi hade på museet där vi tog bark från ett, ja, kanske 10-tal träd för att då försöka utforska vilka som var godast. Och jag kan tänka mig att den här tillhörde inte den godaste.
2: För den lilla bäska eftersmaken,
4: ja,
2: tänker
4: jag.
2: Men när man har tuggat på den en stund så känner man att den är söt.
4: Mm.
2: Och den är ändå som rund i smaken. Även om det kommer en liten bäska eftersmak så är den rund i smaken. Lätt att tugga, det är ju inte, man ska ju inte alls kunna tro att det är från ett träd.
4: Nej. Nej, jag har ju ingenting med den här. För jag har man ju provat att tugga på den här bruna ytterbarken. Och han är ju hemsk.
2: Ja, den går ju inte att tugga nästan till.
4: Nej.
2: Och den är ju inte så, alltså den är ju jättetunn, den här barkbiten. Ja. Det är precis som du säger, det är som ett pappersark.
4: Ja.
2: Ja, det var inte dåligt alltså. Positivt.
4: Det blir lite begärligt.
2: Verkligen, man sitter en stund och man tuggar på det. Det är som så här mysigt.
4: Ja.
2: Och vad betyder just den här traditionen för dig när du har arbetat med det här metallen och barktäkter?
4: Ja, men det betyder jättemycket. Man får en större förståelse för att hur man kunde överleva på förr i tiden. Barktäkter är ju någonting som man vet har funnits i tusentals år och det finns i hela cirkumpolära området. Det är massa folk som har tagit bark. Så det är ingen ny upptäckt grej, utan det är ju en gammal sak. Och folk förr i tiden, de testade väl, och en del testade väl flugsvamp och dog, och då kom man fram till att man ska inte äta flugsvamp. Och en del testade innerbark och tänkte, ja, men det här var gott, det kanske vi kan ta. Och det är ju viktigt. Är man då museimänniska och arkeolog, då är man ju intresserad av hur kunde man överleva i de här trakterna och med de långa vintrar som fanns på den tiden.
2: Men jag tänker då, finns det något avgörande där som du har lärt dig av exempelvis äldre kunskapsbärare eller i fält som har format din syn?
4: Jag har inte pratat med några äldre kunskapsbärare som har kvar det i minnet att man tog bark. Utan de äldre, de säger att ja, men det där är fattigt, det var ju de som var fattiga som tog det. Men just det här då man kom i en gammal skog, som man vet inte har varit avverkad, alltså kalhuggits, och så hittar man den här fina barktäkten som är helt suverän, alltså man blir så glad om man hittar den. Det finns några som är helt fantastiskt om man stöter på dem, och det är så fint att se, för då vet man ju att här har de mått bra, de som bodde här, för de kunde ta bark och överleva.
2: Vad är ditt första minne från när du kom till en barktäkt och fick den upplevelsen?
4: Ja, egentligen minns jag inte vem. Men jag har några barktäkter som jag stötte på då vi gjorde ett inventeringsuppdrag uppe i Jovan mellan Lycksele och Storuman. Jag hade gått en hel dag och det var ju visserligen gammal skog. Det låg en massa fällda träd eller självfällda träd, stormfällda träd på backen och sånt där. Men jag hade ju inte hittat någonting på hela dagen. Men då kom jag fram till en liten sluttning och där låg en ganska stor stock. Och jag gick fram där och där var det ju en jättefin barktäkt. Sen var vi inventerade i Käringberget i Fredrika och där finns ett stående träd som jag tror fortfarande lever som har en jättefin barktäkt. Sen är ju, alltså, jag har stött på träd som inte är några grova som har barktäkter också, men de är gamla. Och det är ju så där att ett träd, du kan inte se på ett träd på grovleken hur gamla de är, utan har de levt i kargmiljö så blir de ju inte så stora, men man har ju varit och tagit barktäkter ändå. Vi sa väl aldrig att det finns faktiskt bilder på traditionell barktagning som är tagna upp i enare. Och de är ju tagna på den tiden då kameran har uppfunnits. Så att det kanske är den plats som längst använder det här bruket att ta tallbark.
2: Och vi står ju och ser på de här bilderna nu. Och så att jag förstod inte att de här var gamla. Så det här är alltså väldigt gamla bilder. Kan du säga från när de är tagna?
4: Nej, jag minns inte där. Men jag skulle kunna tro att i början på 1900-talet i alla fall.
2: Och då ser vi ju här just det här verktyget av renhornet då, som används. Mm.
4: Ja, hur han är försiktig och få löst det där. Och det här är ju säkert någon forskare som har sagt, kan du visa hur man gör? Och då har man visat det. Och så har man samlat in de verktyg som finns nu insamlade på museer. De flesta är väl uppifrån enare hållet, skulle jag tro.
2: Och enare, det är ju alltså på finska sidan av Sápmi.
4: Ja.
2: Mm. Vilken kunskap är då viktig att föra över till en kommande generation, enligt dig?
4: Ja, men kunskapen är ju att få dem att förstå att det här är basföda. Och visa dem hur träden, om man nu har tagit en barktäkt, hur träden reparerar sig själv så att träden klarar sig. Man dödar inte träd i onödan.
2: Du kanske redan svarar på det nu då, men ditt råd till den som skulle vilja börja utforska tallens smaker, var ska man börja?
4: Ja, man måste ju först hitta något ställe där man får ta bark. Om man får någon markägare intresserad så är det väl bara trevligt att försöka.
1: I Så här gör jag har Mikael Jakobsson tagit oss med i spåret efter barktäkter som berättar om överlevnad, smak och minne. Här möts tradition, naturhänsyn och en vilja att låta kunskapen leva vidare. Ett smakprov på både skogens resurser och ett levande kulturarv i Sápmi. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba. Och jag är Monica Andersson.

0: tänk dig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon är hög sommarnatten till.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviolen. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kortisör.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus finns på Facebook. Där hittar du snabbast vad som händer i P4 Plus. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jag som sitter här och njuter utav det svenska sommarvädret som i och för sig på västkusten, jag höll till över midsommar, bjöd på både åska och drivis höll jag på att säga, men det var faktiskt lite kyligt i vinden, men på söndagen så hade vi en strålande soldag. Lite kallt som sagt, men annars var det fint. För övrigt i landet så vet jag att ni väntas få ganska varmt under veckan som kommer, och nästa helg ska bli helt enastående på sina håll. Vi fortsätter som om ingenting har hänt här i P4 Plus. Förutom det som en del av er kanske redan har märkt, så är vi färre till antalet när det handlar om presentation. Och då är det jag, Claes-Johan Larsson, som står för presentationen på vardagarna. Och detta då klockan 10 till 12 på förmiddagar och mellan klockan 22 och midnatt på kvällarna. I övrigt så finns en mängd olika saker att upptäcka i P4 Plus app. Eller våran, ja, det är ju Sveriges Radios app då, eller på våran hemsida på Sveriges Radios webb. Gå in och titta och lyssna. Gör så, vi rullar på med musiken här. Kopo Yukimi Nagano med Summer Sun är först ut idag. Och med det så säger jag välkomna.

Landslaget heter de ju, som gjorde Tala om vart du ska resa. 1974 blev det en svensktoppslåt. Inte kanske världens jättehit då. Nej, för att om jag tittar på skivan här så ser jag att de i och för sig låg 4 veckor mellan den 17 november till 8 december. Men blev som bäst 8. Jag trodde faktiskt att den hamnade högre upp, men så var det nu inte. Vi hade inspelningsår 73, men det var 74 den gick upp på listan. Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone hörde vi från 79. Och Coop och Yukimi Nagano från 2001 med Summer Sun hörde vi först. Ja, från Summer Sun då till Summer Wine. Ett radarpar innan han så småningom tog sig till Sverige, Lee Hazelwood, började arbeta med bland andra Nina Lisell. Här då med Nancy Sinatra från 1966.

Ja, där är den där papajan med kokonutten igen då, som Kikki Danielsson hade framgångar med. Det var 1986 faktiskt. Kikki Danielsson som nu går vidare med karriären att vara en av de här, jag höll på att säga fångarna på slottet heter det väl inte, det heter stjärnorna på slottet. Jajamän, hon är inte ensam där, det är flera stycken andra som kommer att vara med också. Bland dem så finner du Lotta Engberg, inte alls, det var förra året. Det är Peter Dalle och Lena Olin är några av dem som kommer att vara med också i årets upplaga. Den kan man ju inte se nu, men däremot så kan man då se mycket riktigt Lasse Kronér, Lotta Engberg, Martin E-Type, Eriksson, Sara Sjöström och Johan Hedenberg som var med på Fångar om slottet förra året. Ligger ute på Sveriges Televisions hemsida. Så är det med det. The Mindbenders med Groovy Kind of Love, den kom 65 och Brödna Djup, ja herre min gud och skapare, det var fart på de där pajka. Vi bor på landet 1975 och så var det Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, Summer Wine från 1966. Ja, det finns mycket av den här sorten när det handlar om svenska landsplågor, men vi ska gå till en grej från 1976 nu som spelades in av Jimmy James och The Vagabonds. Now is the time heter låten.

Bryan Adams här i låten Summer of 69, hör ni här. Inspelad 1984. Vi hade med oss Anna-Lena Lövgren. Hon kom 72 med låten Åh, vad det är skönt att leva. Och så The DJs med Baby Talk från 67 före det. Allra först ut var Jimmy James och The Vagabonds med Now is the Time från 1976. Grymlings förresten känner ni väl till. Ja, det var ju supergruppen där med Mikael Rickfors i spetsen. Vi ska alldeles strax lyssna på honom. Men jag tycker alltid att det är roligt att tipsa om saker och ting. Det är nämligen så att det finns någon som heter Musikplats Stockholm, för de som inte känner till det, i P4 framförallt då. Det är ett programinslag som har gått i P4 Stockholm under många år med Fredrik Eliasson som programledare. Och de hade säsongsfinal här för ett tag sedan. Det är en live sändning ifrån Radiohuset i Stockholm, och de bjuder in då gästande band ifrån när och fjärran. Och Grymling var med på säsongsavslutningen här om dagen, och går ni in och söker på just Grymling så Musikplats Stockholm, ja, då finner ni faktiskt hela det programmet om ni nu är fans av gruppen. Men redan nu då, Mikael Rickfors, vart tog alla vilda kvinnor vägen? Ja, 1988 gjorde han den låten.

Där har vi ju en riktig sommarhit kan man ju tycka, men vet ni om att den här är faktiskt skriven för höstsäsongsavslutningen för Frukostklubben 1967. Jag tror det var så, eller det var till och med året dessförinnan. Nej, vi ska se, det står här. Jo, faktiskt. Frukostklubben den 21 december 1966. Så framfördes den första gången och det var Stig Åhlin som sjöng den tillsammans med sin hus

Så det är Britta Holmberg och så barnen Mats och så den Lena som jag nämnde tidigare som ju ska vara med i årets de här stjärnorna på slottet, Lena Olin. Ja, men den som fick stora framgångar med den sen, det var ju faktiskt Mats, hennes bror, som sjöng den här Jag tror på sommaren i Hylands hörna. Det var på våren 1967 och sen blev det en jättehit. 12 veckor på Svensktoppen från 21 maj. Till 6 augusti 1967, så en riktig sommarhit kan man väl säga. Beställare var faktiskt Bertil Perolf, en av mina kollegor här i huset som jag har fått chans att arbeta med en gång i tiden. Och Bertil, han var producent för Frukostklubben som ju leddes av Sigge Fürst. Och det var han som bad Stig Olin att skriva någonting. Och Stig var ju bra på det med sommarlåtar. Ni vet, han skrev den också En gång jag seglar i hamn, som alltid brukar sjungas på allsånger och sånt där. Det var det. Vi har också hört Love Me Tender. Det var Elvis Presley och hans inspelning, den kom 1956. Så Mikael Rickfors då, Vart tog alla vilda kvinnor vägen, 1988 kom den där. Nu går vi vidare med en låt från 1991.

Ja, det är Monica Zetterlund det med Sommarregn som den heter. Det är ju brasiliansk förstås. Ja, signerat Bonfa. Och Lasse Bagges orkester var det så ackompanjerade, och där fanns Jan Allan också med på trumpet. Ja, 1975 var året där, och då har vi ju kommit in på en ny timma. Här är P4 Plus. Claes-Johan Larsson med mikrofonen fram till klockan 12. Och vi hörde före helslaget här också två stycken låtar förstås då, då som vi inte får glömma bort. Och nu ska vi se. Där hade vi... tappar jag bort de där låtarna förstås, det är lite genant. Ja, ni känner mig sedan tidigare. As Tears Go By med Marianne Faithfull och Boot Scooting Boogie med Brooks and Dunn har vi också hört. Vi ska nu fortsätta med David Houston här, Living in a House Full of Love.

Carly Simon och James Taylor här med Mockingbird som de spelade in 1974. Och David Houston, Living in a House Full of Love, kom 1966. I förra timmen, ni som var med då, så kunde ni höra Mats Sahlin sjunga jag tror på sommaren. Och det där var ju en låt som jag berättade var ett beställningsverk av Bertil Perolf till slutet på höstsäsongen 1966 i Frukostklubben med Sigge Fürst. Där sjöng Mats Sahlin den också, fast då tillsammans med syster Lena Olin och mamma och pappa Olin. Pappa är ju då Stig Olin, som så småningom blev underhållningschef på Sveriges Radio på äldre dagar. Men var ju skådespelare från början med en mängd andra saker på sitt samvete. En ganska tuff uppväxt där han också då försökte hitta sin identitet. Men hade gott om vänner i den konstnärliga Stockholmskretsen redan då. Och så småningom så hamnade han ju då i skådespelarskråt och gjorde som sådan en hel del succé. Men mest kanske för dem i min generation så blev han en som man minns för sånger som till exempel Jag tror på sommaren och likadant den här En gång jag seglar i hamn. Eller Karusellvisan finns också. Nu ska vi höra en annan låt som han själv hade stora framgångar med 1954, nämligen Victoria Victoria.

är ju tråkigt när det har gått så långt. We Don't Talk Anymore, det här är Cliff Richard med en hit ifrån 1979. Och Madonna, det var Holiday från 1983, och The Hollies har vi också hört med Stewball för det. 66 år på den. Och så Stig Olin då, Victoria Victoria 1954. Ja, nu sänds ju det här programmet före allsången drar igång. Ja, det är ju nämligen allsångspremiär idag, tisdag den 23. Och ni som lyssnar på kvällen, har allsången redan varit, så vem vet om man kanske sjöng Stig Åhlins jag tror på sommaren eller En gång jag seglar hem. Det som väl i och för sig är ganska intressant med den här dagen den 23 juni är att en del av vi minns säkert att midsommarafton alltid var en fast dag förr. Och det var den fram till 1952. Då firades midsommarafton alltid den 23 juni. Så ni var med då, ja, ni som varit med efteråt, ni har inte firat den på ett fast datum, utan den infaller mellan 19 och, ja, vad är det? Är det 19 och 25 juni som midsommarafton kan infalla, alltid då på en fredag, från och med 1953. Mm. För övrigt idag så firar Luxemburg nationaldag, så vi säger väl grattis till dem, för det ska vara storhertigens födelsedag då. Men jag vet inte om det är den nuvarande storhertigen eller om det är den förra. Ja, det får vi låta vara. Vi kan ta en lite närmare titt på vad som har hänt dagens datum längre fram, för nu tar vi oss vidare med musiken här. Och då är det Gary Walker från 1966.

Dire Straits, Twisting by the Pool, inspelad 1982. Och Cecilia Wennersten för det med det som många tycker var det vackraste. Det vackraste från 1995 års Melodifestival. Och så hade vi Gary Walker, You Don't Love Me, kom 1966. Ja, och så ska vi då ta en titt på dagens datum då. Den 23 juni 1923. Ja, då invigdes Stockholms stadshus, ju ritat av arkitekten Ragnar Östberg. Han är ju också Povel Ramels svärfar, det är kanske en del som inte känner till det. Kåken höll man på med i massa år, den började byggas 1908 och så var man klar först 1923. Men har ju då blivit en central plats framförallt då eftersom man ju delar ut, inte delar ut, men har middagen efter Nobelpriset i just stadshuset. I övrigt så kan jag berätta att det så kallade Antarktisfördraget trädde i kraft den 23 juni 1961. Då hade man förhandlat fram och det var alla de staterna som då hade forskningsstationer och gjorde territoriella anspråk på Antarktis var med och skrev under detta, för det anger det här föredraget att hela den antarktiska kontinenten endast ska användas för fredliga ändamål och att de undertecknade staterna ska avstå från territoriella anspråk på kontinenten och att det enbart ska bedrivas vetenskaplig forskning. Det är ni. Det är lite spännande. Ja, nu till Bobby Vi. Vi ska gå till 1961, för då lät det så här på radion.

0: Ко сон време сава лани да бие книгате иклол?
1: Па, те писинеје книга, сар кота ду фешта кова и ситуц, например, прво писинеја је к манус и бичале Андре ки во флаг. Например, пена мина идејер. Сар почин джумал до два две со бичал джума о к манус. Те дикен, например, мануша дали воли не нам идеја. Се бу инте сакер атом кан гилла. Мен писиум, например, у тенке я крин дехар букен. О, вафе тру я по дехар букен? Вафе скуле ре го бра? Хем, тис ден даген. Det måste jag säga, nu till exempel i slutet av maj var det exakt ett år som jag har jobbat med. Sen den dagen jag har skickat in, sen gick vi igenom alla recept och vi godkände alla recept. Och jag, Akvaputi, istor Klikiumi Kniga Kokri, jag är min egen fotograf. Vilket jag känner mig väldigt, väldigt stolt att få den titeln i boken också. Men i vanliga fall brukar man få en fotograf. Min bokförlag tyckte Butvolin Gemesnike. Och Penjeman Jesus är tutena slikine, tutslikine av ett budsjukar. Hem, nasa modova, det kör av ett kniga på personligt. När man visar vid konstnärlig sida i mig, jag är ingen intresse, jag gillar ju konst, men jag har aldrig målat egna tavlor eller så. Men nu har jag till och med målat mina egen drops, alltså, och kolla så tjeviat till allt, talislika, eller, akkurat sitter man på Marokko Taniri och sen tjevi upprall, så att en bakgrund. Om du vet vad jag menar. Till och med det har jag målat. Det var exakt ett år sedan. Det var förra sommaren. Och sen det och sen hösten har jag fotograferat det mesta. Och wabesh. Så Penji Kniga. Akana. Maj. Som vi har gjort samdre. Och receptia, texter. Till bokförlag. Exakt ett år. Kan man säga. Så stängde jag kväll och bärs. Av hård arbete.
0: Kiti prvo knjiga, Šahinete četina andoto identiteti, hem je knjiga hinetani dosta personlit. Dali hem kakija knjiga šajtera ka nešto aver osim te receptija?
1: Kakija knjiga, naprimjer pisim je tekst, som bud značine na manđe, su značine na manđe me penja, me prala. Ele je prali si manj, me prala. Mo prale me penja su značine na manđe. Oni je znači pisim je celo tekst, je celo strana, saman dolende pisim džum. Da bi dolende me ni bi resava v dijaka na kahijum. On znači uvek tane maje bu značine na ko životi. Znači, dom finns alltid där för mig. Ne joj har jobbi, ne joj vil je up. Vi alla människor ibland kan känna daj puti. Du vet, man vill bara ge upp. Man känner bara så här. Man är inte tillräcklig, men tack vare mina syskon så ofta får jag det här liksom stödet jag behöver. Och då är det för Delium gick text och länge. Men och sen när Delium bor personligt i Akniga så ser det mycket fokus bara på receptmat. Tänk på att förra boken, Pisium Sande, min historia, Sarium Rom och hur det är att vara rom. Tack vare poteterna, det känns som det läget att bara... Det ska handla om mat och inte liksom min identitet eller så.
0: Dali parote uspine ako na netu podrška andote najpaše manusha?
1: Ja, alltså det kan man säga. Vi alla människor, även ako di kaj och di aita, på sociala medier, ni ser en glad person bakom alla mina video. Men verunma, nan är lako sako di ve. Daj puti situ di ve ked man kia chacite perete lemter och vesar chavoro. Du vet, du kanske misslyckas med någonting i köket. Så finns mest min nava kokri. Tjena och då sjukar och covid och så har mest min skiljum. Jag måste göra om. Det finns dagar där du bara känner så här, shit, vad håller jag på med? Alltså, ska jag fortsätta med det? Men och sen såklart, vi känner mig med pen, med det, med det. På sen denna man och vara, denna man pomoch, denna man och vara, denna man liksom stark vilja att fortsätta mot hur jag är, hur duktig jag är och hur långt jag har kommit. Och i adolescet på sen dobinava sar snaga te predužinav.
0: Da li sao receptija ki ti nevi knjiga pisijan kokri?
1: Ja, en del recept liksom är mina gamla som jag tog från bloggen, de favoriter. Men vissa recept ju finns alltid det som är populär på nätet, säger vi. Det som är typ, och det är svårt att säga det här är min recept som jag har kommit på. Om man tar någon recept som har gått viral, säger vi på Instagram. Och det svårt att säga att det är min. Nu vet jag inte vem som kom på det till exempel. Så därför är alla recept kanske inte personliga, det är jag som kom på dem. Som om vi tar kanelbulle, vem kom på kanelbulle först?

0: men eventuellt man vill ha dem i sin bok om man skriver nu en dessertbok eller en bakbok. Så att förstår du vad jag menar? Så att jag har recept som kanske är inte jag som kom på dem först. Alltså så. Men det är fortfarande med min egen touch. Även om jag gör en väldigt liksom, klassisk recept. Vi tar upp biff, pannbiff till exempel. En klassisk recept. Men jag gör det med min egen touch. Det blir till slut min recept. Så som med Jerjumokova. Tar med manglum på premium har ingredienser. Jerjum utifrån hur jag vill ha det. Alltså så.
1: Kosom puti moralna te čere svako HB da bi to ve sigurno i te pene, e akva recepti ovela šukare, a kvako volma kemi knjiga.
0: Even ako međa nava da akva recept, naprimer, buđe loma i šukar, čer džumle, tež puti ako blog, ok? Men, ki čerea knjiga, det je jette, jette, jette viktig. En sak som till exempel är jätteviktig, även om du lagar det, det kan naprimer ki ugnen, hur lång tid det tog, du måste ta tid på allt, ok? Det som är någonting i Cherea Kniga, du ska vara noga med. Om jag säger köttet steken en minut. Och du som har aldrig lagat mat, du kommer steka den i ett minut. Men när du har gått av. Alltså fattar du? Du måste verkligen testa om igen. Så att även om jag tar olika varumärke på en kött eller kyckling. Bara för att se skillnad. Hur mycket skiljer sig tidmässigt i ugnen. Det kan bero på när primedalj och ett kyckling på tulo, alltså på slabb så att tid kan skilja sig. Så mitt svar på det här är alla recept är lagade minst 2 gånger. Men jag har visat som även 3 gånger. Sen när jag är klar, då går jag och handlar ingredienser och ger till mina systrar och säger jag vill att du lagar det här receptet. Men du ska låtsas att du måste följa receptet från punkt till punkt. Inte det kedalj, det stämmer allt. Så förstår du vad jag menar? Det är jättenoga med varje recept för att bokförlaget vill att det ska vara så professionellt som möjligt. För de vill inte naprimer skämma ut sig. Alltså de är en stor bokförlag. De vill att det ska bli bra bok. Så alla kommer liksom lyckas med. Så ja, verkligen. Många gånger.
1: Så blir penemann och känner kolla sjunena men andi till kniga.
0: Jag köpte den. Alltså köp den verkligen. Alltså jag först och främst alla behöver en sån bok i sitt alltså kök. För att det är en, du vet, så här sån mat som jag vet är omtyckt i både Amenge Barenge men i Stetiknenge faktiskt. Det är anpassat recept som Cello Familia ska gilla. Och sen såklart man får justera lite om man liksom nu har lite chili eller så stark. Så. Men jag skulle verkligen rekommendera att alla ska få skaffa sig en sån bok. Speciellt om man vill ge en present till någon som ska flytta hemifrån. Så är det något jag skulle rekommendera. Verkligen.
1: Så vi poručenia Sari Nenje kola šunenamen.
0: Jag vill som man gav att jag Sari Nenje speciella mare romenje. Så jag sa kvar romane. Hemvisinava da odla roma så šunenama. Alltså, tro på dig själv. Cero do vaso ca ce ca ce mangea. Ma stopper inte. Ako tu, dina tankar stopper inte hela tiden. Tro mig, du kommer inte komma långt. Utan jag vill säga verkligen till alla. Gör det du brinner för. Och låt inte rädsla i där det stopper inte. Det är så det har gjort med mig. Men efter jag har bytt taktik. Så faktiskt är mycket, mycket. På sjukar man kan ha roligare till kärap. Så säger vi kan, amen jana påvisar en vi själva tror. Alltså man ska lyfta upp sig själv, man ska inte trycka ner sig själv utan cero do vaso cha che cha che cha che du längtar efter och gör det.
1: Du menar ju Penela i Sofia Selimi. Ofsast i Sofia så jag lämnar mensar.
0: Ofsast är inte bara mig but milon så cherjum to vaya to intervju.
1: Moja naftano Andrea Morina, mejum reporterian do Sveriges Radio Romano.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Niinpä, eli svenskadu.se ja finska ja sitten sieltä eteenpäin Dokumentti tai sitten Sveriges Radio Finskan sovelluksesta. Nyt vuorossa EK-uutiset. Sen jälkeen palaamme asiaan.
6: Du lyssnar på Duodjia Daita, handens röst. Podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Hej.
1: Han är inte farlig, men det är bara det att han är så stor. Och så hej.
2: Jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett chopin kan vara vackert. Ett tvinnat skinnband. Alltså, för mig var det egentligen när jag började, det är ju bara alltså ett föremål som ska användas. Jag hade ingen tanke om att chopin kan vara vackert.
1: Jag tänker vi tar kaffe och allt där inne i mitt serum.
2: Jag är Katarina Spikskum. Jag är 54 år. Bor i Jokkmokk. Och jag har 4 vuxna barn och min man, vi bor här. Idag så jobbar jag med Doedji främst i mitt företag. Och just nu jobbar jag med det här projektet chopin, traditionellt lasso. Hittade en tidningsartikel egentligen. Det är väl egentligen det som är startpunkten. Och då var det kung Gustav Adolf, tror jag det var, som var på Eriksgata i Norrbotten 1952. Och då var han i Saltoluokta, där vi har det som hör till cirkus, Kjeltis, som är vår- och höstplats. Och då var det att cirkus gav ett chopin till kungen i present. Och då började man tänka, ja men en chopin, vad är det för present? Alltså antagligen en väldigt fin present eftersom man ger det till regerande kungen. Och så då började jag tänka, vad har hänt med chopins värde från 1952 till idag? Eftersom ingen ändå gör det nästan. Det är klart att det finns, jag har inte koll på alla, men det är inte jättevanligt för jag har inte stött på som någon som sitter och gör det eller säljer det. Så då börjar man fundera lite grann så här, ja, vad har hänt med värdet och varför har vi inga? Och så jobbade jag ju på Aite Museum 5 år, så då var man en hel del i samlingarna och så kom det in ett chopin. Och då var det som att, ja, kanske jag ändå ska prova. Och så har jag ju jobbat länge nu. Sen jag tog mitt masterarbete så började jag jobba också med att undersöka och grövre skinn. Så skinnen som jag kommer ihåg att Akko gjorde, att det var inte alltid bara av vaja man gjorde garvade skinn. Och då tänkte jag att det måste ju vara chans att få fram skinn då som håller till att göra ett chopin.
3: Men kan du berätta då, alltså hur såg ett chopin ut förr? Hur gjorde man dem?
2: Ja, men alltså de som jag har sett på här, det finns kanske andra, men det är ju av garvat renskinn. Och det man gör, det ska ju inte vara någon skarvar, det får inte vara sytt eller att det är ruttet eller så, att det har någon skada så att det är skört och går av. Men de jag har sett på, de är ju tvinnade med 3, vad kallar man det, dukter eller, alltså man klipper skinnet i 3 remsor och tvinnar med det och då blir det ett ganska tätt och fint skinnband eller chopin. Det kan man ju, och det är vanligt att man gör, i alla fall här på Lulesamiskt håll har det varit jättevanligt att tvinna med 3. Många gör, tror jag, att man tvinnar snoddar bara med 2 dukter och det blir lite som, jag vet inte, det blir som slätare på något sätt när man tvinnar med 3. De blir som ju, ja, de blir finare också på något sätt när man har 3.
3: Och vad använder man för skinn då? Du sa att vajorna har tunnare skinn.
2: Ja, och det såg man ju helt klart, det chopin som redan fanns på Aite och det som kom. Det är klart, om du ska kasta fast en sarv på hösten, då vill du inte gå dit med ett chopin gjord i kalvskinn, garvat kalvskinn, för det har ju gått av inom en sekund när du har fått fast renen. Så det var ju riktigt grovt chopin, det är då det sista som jag såg från etnografiska museet. Så det är ju klart, om man ska, de hade säkert tunnare och kanske vajskinn till det som man skulle kasta på sommaren. om man behövde. Men samtidigt så det var ju mindre hagar. De var kanske tamare renarna. Behövde inte kasta så långa kast förr i tiden. Och då behöver inte heller skinnet hålla så. Du behöver inte ha jättestarkt lasso. Det är i alla fall så som jag har alltså, vuxit upp och de har berättat. Här hade man ju förr i tiden, man skilde ju med en käpp renarna. Den var ju så tama ett tag. Och när man tittar på mycket äldre filmer som är filmat så är ju inte hagarna jättestora. De är ju ganska nära renarna så då behöver det inte vara så jättehållbart. Kanske till kalvarna, det är skåpan du ska ha till det.
3: Mm. Men hur gör du då när du börjar?
2: Ja, alltså du måste ju göra som med alla andra projekt. Det är materialet som är avgörande. Du måste välja ett material och se till att du har tillräckligt mycket material. Och ska du ha ett grovt skåpan, då tar du ju helst ett grovt skinn så det passar till det. Ska du ha ett tunnare, då tar du ett tunnare skinn. Och sen är det ju bara att sätta igång och klippa, för det är ju det som tar, alltså det tar väldigt lång tid ändå att klippa, för du ska ju få ut, det är det också, när man aldrig har gjort en sak, då vet man ju inte om krymper de här skinnremserna. Ska jag göra 30 meter om jag ska ha 15 meters skåpan, eller vad är förhållandet? När man, och det var egentligen det som är intressant för mig, det är ju veta hur funkar det här. De som har satt förr i tiden, vi hade hela den här kunskapen. Den finns inte nedtecknad, den finns inte intervjuad om. Så egentligen så försöker jag bara återskapa och få deras kunskap. Och det får man ju bara genom att göra det själv. Så det är sådana saker som man då tänker på. För det första, hur långt ska det vara och till vad ska det användas? Och då får man då välja skinn efter det.
3: Mm. Och du har några skinn här?
2: Ja, det har vi. Just nu har jag inte så många att välja på, men några har jag i alla fall.
3: Ska vi gå och hämta dem?
2: Ja, men det kan vi göra. Skinnen. Det är de skinnen som jag har varit och plockat fram just nu som är mjukgjorda. Vi har inte mjukgjort alla skinn. De är ju färdigarvade men de är inte mjukgjorda.
3: Hur många skinn går det åt då? Ungefär, vet du det?
2: Ungefär 1,5 skinn. När man har den här storleken på skinn som jag har här, då går det ungefär 1,5. Till ungefär 15 meters skåpa. Det som är svårast just nu, det blir ju att hitta skinn som samstämmer i tjocklek. För att eftersom du ska ha från 1,5 skinn så måste du hitta två skinn som passar ihop. Det som är fördelen när det är tråpan, då är det inte så noga om färgen stämmer. Som om man ska sy en väska eller så. För man smörjer ju ändå in det kanske lite extra efteråt med någonting. Men annars, i tjockleken vill man ju att det ska vara jämnt. Så att inte ena snodden blir tunnare.
3: Just det.
2: För om det blir så kan det tvinnade bandet kan ju repas upp. Om det ena är tunnare, att de inte fäster lika bra i varann.
3: Just.
2: Och då funkar den ju inte som det ska. Det händer ju ibland att man lyckas få den ena lite tunnare. För att man klipper där skinnet är tunnare. Nu ska man ju klippa hela det här så det blir ju en hel del spill också. För till exempel här som ni vet i ljumskarna och här uppe kring benen, det är ju väldigt mjukt. Så att man vill ju inte ha det här tunna mot för det här tjocka. Så det måste man ju klippa bort. Och samma upp i halsen. Kommer man ju klippa. Så det blir ju en del spill.
3: Mm.
2: Men så är det.
3: Har du någonting att gå efter då? Alltså, har du någon modell eller hur vet du hur det ska se ut och hur det ska göra?
2: Nej, inte någon mer modell än att jag gjorde som Akko gjorde när hon gjorde långa snoddar. Och som Elsa lärde oss på 90-talet när hon visade. Hon ritade på tavlan att man klippte ett helt skinn runt till en cirkel. Så teoretiskt fick jag veta det på samerna redan på 90-talet. Men det är först nu jag gör det hon lärde oss. Men jag vet inte om jag hade... Jag vet inte. Det är som naturligt för Akko. Jag har alltid gjort långa snoddar. Man har ju gjort till någon vagga lite och till någon ren töm. Alltså gjort labbtje. Så att man vet att man får gå runt på skinnet. Och där i svängarna då måste det vara lite bredare. Det blir bredare för att man klipper runt och så får man klippa bort det. Man får ju jobba under tiden man gör det här. Är det för tjockt, då får man repa upp och klippa bort. Så man klipper ju gärna lite för mycket, för man vill ju, det går inte att lägga till efteråt. Det får inte bli för tunt, smala remsor. Men det är bättre att de är lite breda så får man klippa upp, bort under tiden. Nu börjar jag med att klippa bort den yttersta kanten på skinnet. Jag tror den kallas råkant kanske. Alla vet ju när man bereder skinn så är det den... vad heter den på samiska? Det kommer jag inte ihåg. Den har ju en... Är det jammarauta? Det är ju den yttersta kanten på skinnet. Och den blir alltid lite, är ju lite hårdare. Och sen, som ni ser här kan det vara lite senor kvar i den. Så den vill man ju inte ha med. Och när man har klippt bort den... så blir ju skinnet mer elastiskt. Det är som att skinnet sträcker ut sig när man har fått... Den håller som ihop hela skinnet.

0: Och så vill man ju ha lite rundare form när man sen ska klippa de här remsorna. Så därför går jag inte ut när det blir såna här utsnitt där man har slaktat. Så klipper man bort så att den blir rund. Så, och då ser ni att jag har klippt bort den här råkanten eller jammar out. Alltså. Då är det lättare att sen klippa den här långa snodden. Och då ser ni ju här att vad som är, det här är steken, att den är bredare här. Och då är det ju lite tjockare och hårdare där. Här är det väldigt tunt. Och då får man anpassa efter det. Där det är tunt så måste man klippa lite bredare. Och då är det egentligen bara att sätta igång och klippa. Och klippa runt tills man har 30 meter.
1: Och du börjar här i ytterkanten och klipper?
0: Ja. Och så går man ju som i en spiral in och längre och längre in.
1: Men du mäter inte innan, du bara du klipper på
0: jo,
1: känsla.
0: Då skulle jag bli gal om jag skulle mäta. Nej, men det funkar ju inte riktigt att göra så. Om man har ett skinn som är maskinberett, där man har hyvlar skinnet, så det är exakt lika tjockt, exakt på millimeter. Då kan man kanske mäta att den ska vara prick 5 mm bred. Men när man har ett sånt här hemgarvat skinn, då behöver man klippa lite smalare där det är tjockt. Och det känner jag ju när jag klipper, att här är det tjockt, här behöver jag inte göra så brett. För då blir det för brett. Men där det är väldigt smal, tunt skinn, där måste jag ha lite, den här skinn måste vara bredare så att jag får tvinna det som mer för att få jämvikt till det här tjocka. Då vet jag inte hur det här, vad det blir för tjocklek på det här såpan för det är egentligen färdig. Men det är ett ganska tjockt skinn så det borde bli ett ganska, det här borde bli ett ganska tjockt såpan. Här till exempel, om jag visar nu, känner ni här, känn på den där. Här är det väldigt tunt. Och här är det mycket tjockare. Här, om du känner här skillnaden.
1: Ja, visst.
0: Och då när jag kommer hit, då breddar jag den här biten så att den är bredare. För då kompenserar den mot det där tunna. Så att den inte blir den svaga länken på det här såpan.
1: Men varför gör man inte såpan så här idag?
0: Alltså, dels är det väl både tidskrävande och sen är det väl kanske inte lika hållbart. Jag har inte provat ännu att kasta med det här om det ens håller att få en stor ren idag. Jag tror att ja, men det tar ju tid. Och skinn, idag får man ett sånt här skinn kostar ju, om du ska köpa det i handen, kostar ju 3000 kronor. Då har du lagt 4500 på skinn. Om du inte gör skinn själv, då bara kostar materialet 4500. Och sen ska du jobba en vecka med det. Så det blir väldigt dyra såpan. Det är ingenting du vill slarva bort eller du vill att det ska gå av i första kastet. Så det, jag antar att det är därför. Och sen kanske det, om man inte får det jämnt så löper det ju säkert inte lika bra. Det blir kanske inte bra att kasta med heller. Om man inte lyckas få det jämnt tjockt.
1: Just det.
0: Jag antar det. Det är väl en, det är en del av det här projektet som jag drömmer om. Att få några som att prova kasta med dem.
1: Mm.
0: Om man då gör det på en tävling någonstans. Eller att vi bara gör det hemma i trädgården några stycken. Eller om man får på vanlig ren. Det har jag inte, det är inte bestämt ännu. Men det, jag hoppas att det blir verklighet. Att vi verkligen provar de här sen. Och här ser ni nu. Här blir det ett sån här liten utstickare. När man har klippt runt. Då är det de man bara jobbar och klipper bort.
1: Det är som en liten skinnflik som
0: ja.
1: Sticker ut.
0: Och, det,
1: och den klipper du bort då?
0: Ja, och det är så det blir på de ställen där i svängar. Och här kommer, ser du en ganska den är nästan som en fyrkant, nästan 90 grader. Och då får man ju köra till den så långt som är nära som möjligt. Och sen kan man ju inte klippa så att det blir ett jack. Jag kan inte klippa så och upp. För då blir det som ett jack. Utan då får man slösa lite skinn.
1: Just det, då blir den lite bredare just där i svängen.
0: Ja, det blir det.
1: Hur gör du sen då? Klipper du bort som det överflödiga?
0: Ja, det är det man gör då. Och då blir den ju lite lösare i ytterkanten och den här är lite tajtare på insidan. Men när man tvinnar, brukar det försvinna.
1: Ja, när skinnet sträcks ut.
0: Ja, det är så det funkar. Det är så man kan få. Och vad har jag nu klippt? Nu har jag väl klippt ungefär 4 meter det här. Nej, inte riktigt.
1: Du måttar med armarna.
0: Ja. Det där är ett fullfamn sallas. Det är ungefär 1,5 meter. Och så från ena handen till axeln är 1 meter. Så ungefär 4 meter är ju det här. Så då ska jag ha 12 meter till på den här. Egentligen ska jag ska ha 30 meter. Den första ska jag vika dubbel.
1: Mm-hmm.
0: Så det här är första 4 meter av 30.
1: Mm.
0: Och det var ju också när man såg på de här äldre såpan som jag har sett, de är ju inte 28 meter som vi lätt kan gå idag och köpa ett såpan. De är kring 12, 13, 14, 15 meter långt. Det var ju för att man kom ju närmare och man behövde inte sitta. Alltså idag kan man köpa längre såpan.
1: Mm.
0: Men det är svårt att göra väldigt långa såpan för hand.

0: Jag tar ju lite vatten när jag ska jobba med det här. Det finns ju de som säger att man inte ska ha vatten när man gör skinnsnoddar. Men så här är det. Man kan inte sitta och fukta i alla fall 30 meter skinnsnodd i munnen. Man kan inte, för man kan, saliv är ju det bästa. Men du blir väldigt torr i munnen om du ska hålla på och fukta 13 meter, 15 meter. Så då brukar jag ta lite vatten.
1: Du tar vatten då
0: i handen,
1: i
0: bara
1: händerna och så
0: på fingrarna, och så fuktar jag lite grann och drar så här över skinnremsan.
1: Man ser hur skinnet mörknar.
0: Ja, och så måste man ha en sax bredvid, för att som sagt så är de ju lite olika bred. Och så får man sitta och klippa till så de ska bli jämntjocka. Det finns, du frågade tidigare varför jag inte, om jag inte gör mäter. Det kanske går. Men som jag sa, det är svårt för att när man tar ett helt skinn, för de blir tunnare på ett ställe. Men jag gör inte det på korta heller. För att det är så här jag har lärt mig. Jag bara klipper ungefär den bredden jag tror det ska vara. Och blir det lite för tjockt på något ställe så klipper jag bara bort det.
1: Just det.
0: Men jag vet att det finns andra som gör det, och det kanske är bättre. Men det är svårt när man har lärt sig på ett sätt.
1: Och nu tvinnar du då? Du liksom vrider lite på skinnremsan innan du tvinnar
0: där,
1: ihop
0: den. Där såg jag nu att den här ena, den här blev lite tjockare, tyckte jag. Och då kan jag tvinna upp lite grann, gå tillbaka. Tvinna upp, dra ut och så klippa bort lite grann så att man får en jämnare.
1: Så du tvinnar både remsan och sen tvinnar du dem om varandra?
0: Ja. Och där gör, man kan väl säkert göra på olika sätt, men jag gör alltid så att jag tvinnar dem först mot mig och så lyfter man dem, tvinnar dem över sig. Både som från ut och, ja. Och så får man vara ganska hårdhänt när man gör den här vri, så att de håller sig på plats. Och när man har gjort en bit, då sträcker man. Då får man sträcka, för eftersom det är fuktigt. För gör man inte det, då kan de börja gläsa när den torkar ihop. Om man har använt vatten.
1: Men det går ganska fort när du tvinnar.
0: Ja, den här är inte så tjock. Och nu har jag inte den där tråden emellan. Det är det som kommer bli den stora utmaningen. Att jag sen då ska få in en tvinnad polyestertråd in i den här och hålla sig på insidan.
1: Så du kommer ha då tre skinnremsor som är lite kraftigare än det här som vi ser nu.
0: Jo.
1: Och då en,
0: ja, en tråd i varje. Och så ska det ju då tvinnas ihop. Så då måste man ju göra som bollar. Du måste ju göra ett nystan för varje snodd. För att för första gången när jag provade gör såpan tänkte jag, det här är inte så långt. Det är ju bara 15 meter. Det måste ju gå att göra utan att göra de här små nystanen. Jag gjorde bara 30 centimeter, sen var det totalt kaos. För då hade alla snoddar. Så man har ju då som tre nystan som man lyfter över när man snoddar. För det är så man gör när man gör labchi. Den lulesamiska labchi har ju 8 såna här snoddar som du flätar. Och då kan du inte ha 8 snoddar som är 20 meter bara hängande. Så man har ju som nystan. Som man, och när man då har lagt eller tvinnat en halv meter, då måste man fälla ut en halv meter till av skinnet för att få lagom långa.
1: Mm. Hur ont i händerna brukar du ha när du har suttit och tvinnat?
0: Inte när man gör såna här små. Men förra gången jag gjorde ett lasso, då, sjåpan, då hade man ont i fingertopparna. För att då hade man ju suttit kanske 4 dagar i sträck. Men det gör ju lite, det känns att man har jobbat.
1: Vilka fina koppar.
0: Mm. Från Norge någonstans. Min gudmor.
1: Se om det blir något gjort från i år.
0: Alltså,
1: jag har inte hört någonting, några prognoser. Hur
0: det... Alltså, i år är det ju sådär som i fjol. Att det blommar så otroligt mycket av allting. Så det blir säkert jättemycket blommor, men frågan om det blir gjort från. Det är det. Mm.

0: Ja, men hur viktigt är det då med kaffepaus när du slöjdar?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är sällan, alltså jag kan gå en hel dag utan kaffe eller te. Nej, det finns kanske andra som gör det, men för mig är det då viktigt. Och nu, jag har till och med blivit så fjantig att jag gärna vill ha ungefär samma tid på dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Och det är ändå också lite motiverande att om det någon gång var lite tjorvigt, det här var lite tjorvigt och bara, ja men om jag väntar 40 minuter till då har jag ju kaffepaus om en stund. Så, ja men den är viktig.
0: Hur många koppar blir det då på en dag när du sitter och slöjdar?
1: Förut blev det väldigt mycket, men jag försöker begränsa. Man kan inte dricka mycket kaffe, man får ont i magen till slut. Men jag försöker dricka 2 gånger om dagen i alla fall, för och efter middagskaffe. Jag är ju varit gammal lärare och jobbar i yrkesliv, så man är ju också ganska inrutad i arbetslivets rutiner med förmiddagsrast och eftermiddags. Jag tror det är det som också... Kanske hade jag jobbat fritt hela mitt liv, då hade jag kanske inte varit så beroende av de där pauserna. Och så finns det sockerkaka. Och ni har ju kommit med sådana godbullar.
0: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
1: Ja, det har ju egentligen alltid varit att vi har slöjda. Som jag tidigare, jag vet inte, eller om jag sa det tidigare, det kommer jag inte ihåg. Men jag var ju mycket med mormor och morfar uppe i fjälls. Vi var ju flera stycken, mina kusiner och så andra familjer. Och då var det ofta så att man var hela sommarlovet i fjälls. Mamma var med och flyttade upp mormor och morfar och så jag och mina kusiner. Och i andra hus också. Och vi var många barn. Så de var ju också tvungna att sätta oss och göra någonting. Och ni vet ju hur det är en regnig svensk sommar. Då vill man kanske inte ha 5 barn sittande i en kåta utan att ha något att göra. Så vi sydde ganska mycket små saker. Och när det var fint väder då byggde vi typ minitorvkåtor och gjorde dockor och klädde in dem. Alltså vi gjorde som våra egna leksaker och det var mycket med skapande. Det var inte för alltid, det är klart att vi hade någon färdig docka och så, men jag kommer ihåg speciellt de där att vi levde det livet vi levde i miniatyr. Vi gjorde till och med nya torvkåtor varje sommar. Och inredde med så här pindockor. Och sen så fortsatte det där. Akko och Adja bodde ju nära högstadiet. Så man var väl ganska kräsen. Det var inte alltid så god mat. Så man gick dit varje dag. Och då började det med att jag började sy lite väskor. Jag lärde mig att skoband. Det kommer jag väl ihåg. För att det enda gången Akko var väldigt sträng. Jag gick i 9:an. Och då fick det inte bli... Det skulle vara perfekt, alltså själva mönstertrådarna skulle bli perfekt. Hon var aldrig annars sträng, men hon var väldigt noga med det. Så vi började, hon var också sjuklig, hon hade Parkinsons sjukdom, så hon behövde mycket hjälp när hon garvar sin. Så var vi med, jag och mamma och mostrarna, för hon orkade inte göra alla saker själv. Så det blev att man var med mycket, och så mamma sydde ju också mycket. Och då var det så att mamma sydde, Akko instruerade och jag kanske kokade kaffe och tittade på. Och lärde mig ingenting tyckte jag. Men sen när jag började på alla skolor så insåg jag att jag hade lärt mig jättemycket småknep. Hur man skulle hålla, hur form, design. Utan att jag hade varit... Man kan lära sig utan att göra det. När jag var lärare så... tvingade man ju alltid alla. Du måste prova nu, gör nu. Alla elever skulle ha gjort. Men idag, om jag hade varit lärare idag så hade jag låtit de eleverna fått vara. För att man kan lära sig jättemycket av att bara iaktta. Och det tror jag var det som hände när vi var 3 stycken. Så jag hade iakttagarrollen. Och sen gick jag ju då samernas på 90-talet. Och där lärde jag mig jättemycket förstås. Det är så det började.
0: Hur mycket har din ahko betytt då för ditt slöjdande?
1: Ja, men egentligen, alltså det låter ju hemskt att säga allt, men egentligen allt. För att det är så mycket stil och hur hon, alltså det påverkar, fast jag inte tror det, så påverkar det. Och det är klart att jag inte gör exakt som hon sa, eller exakt som hon ville ha det. Jag går ju emot hennes ibland, men med jämna mellanrum så vände jag tillbaka och tänkte, hur gjorde hon nu? Och titta här! Och där hon har ju ändrat stil. Och, alltså, de gjorde ju inte hela tiden exakt samma sak. Hon sålde ju en hel del också, så att man kan ju hitta hennes grejer ibland på museum, eller jag kan hitta någon foto, hon är med i någon film. Och bara, oj, har hon gjort det där? Så gjorde hon också. Men det är ju inte så att man hela tiden följer det slaviskt, men man lär ju sig som vad de tyckte var snyggt. Det börjar man själv tycka är det rätta.
0: Har hon varit lite av en vägledare för dig?
1: Ja, det har hon väl. Men främst också vår lärare Elsa Aira. Det var ju hon man följde. Det var ju så det skulle vara. Det var lagen, eller på att säga. Och sen bara, så börjar man öppna ögonen då. Att, ja, men Akko gjorde inte så. Man kan göra annorlunda. Så samernas åren är ju också väldigt vägledande. Det var ju stora idéer. Hon hade ju, alltså det var ju så mycket som hade försvunnit, eller ja, det är väl fel ord, men pausats i användningen på det lulesamiska området. Så, men Elsa hade ju gjort, hon hade ju varit på museer, hon hade hittat gamla saker. Så man, alltså hon var ju idol, för hon hade ju, kunde ju så mycket och visste så mycket som jag aldrig. Jag brukar säga att det är ingen som förstår att på 90-talet hur mycket det var som var pausat. Härmössan, den lulesamiska, det var ju ingen som, det var en äldre farbror här i Jokkmokk som jag såg använde den, och det Mjalmi fattade, visste jag inte vad det var när jag kom till samernas. Det var mycket som hade pausats. Det var ju alltså dräkter till fina anledningar och begravningar, och en och annan vardags, vi kunde ju ha, det hade vi alltid, tjatjika och noftaka när man var på renskiljning och på slakt, och så kanske någon hemsydd mössa i skinn och sådär. Men det var mycket, och mycket väskor, det var det ju. Med den påföljden att man inte hade tid kanske att göra andra grejer. Men man hade också upptäckt att man kunde sälja väskor, mindre grejer till turister. Det var ju det många renskötande kvinnor, de gjorde ju mycket och sålde.
0: Men den här pausen som du pratade om, att det var mycket som hade pausats. Varför tror du att det var så?
1: Ja, men det var ju en tid då de äntligen kunde köpa kläder. De behövde inte sy sina egna babykläder. Och då kunde man ju göra annat. Många samiska kvinnor, de började ju sticka, de började virka. De gjorde andra grejer. De fick ju en möjlighet att göra massor med andra olika saker också. Jag tänker det. Och sen att behovet inte helt enkelt fanns. Det var inte behov. Man körde inte med ren. Då behövde man inte smycka och göra renselar. Varför skulle man sitta och sy det? Idag kan vi ju sy det för att behålla minnet. Och man inser att det är ett värde i det. Men då bara, nej, men då gör vi något annat roligt. Tänker jag. Och så började många kvinnor de började ju plugga och jobba. Det måste ju ha varit ett stort skifte när alla slutade vara hemma, antagligen.
0: Men hur är det att jobba med det då? Att ta fram lite föremål från glömskan, om man kan säga så. Som till exempel nu med det här gamla sättet att göra skåpen.
1: Men jag tycker det är jätteroligt. Det har ju tagit kanske för stor del av mitt liv, men jag tycker det är roligt. Jag har ju gjort det sen. Egentligen sen jag gick ut samernas så har det ju varit, man fick ju grunden där på varje, men sen har jag inte köpt alltid allt som, utan då har jag måste egentligen forska varje sak. Hur mössan, nej, men mössan jag lärde mig där, så här såg inte akkosmössor ut. Eller jag hittade en mössa på museet, den hade en annan form. Och så har jag försökt jobba med att prova det. Och så, jag har egentligen gjort det med alla. Med släppa, skor, alltså noftaka, skoband. Jag gillar inte det här bara att det blev, då kom det en bok och så hade alla samma lulesamiska bälte och samma skoband. Nej, medan i verklighet i folks garderober så fanns det 100 olika sorter. Så jag är ju som nördar ner mig i alla, inte i alla slöjdföremål, men alla direkt detaljer och jobba som små såna här forskningsprojekt. För att det är roligt. Och just det här att få kunskapen med det här.
0: Är det här inne då som du brukar sitta när du slöjdar?
1: Ja, nu är det ju så. Nu har jag ju ändå... Jag håller ju till hemma i våran, där vi bor, i våran villa. Och nu har jag ju fått ett syrum och ett kontor. Så här inne jobbar jag mest med textilt, med symaskin och med skinn. Och syr jag med bällingar eller annat hårigt, då syr jag fortfarande i vardagsrummet. För jag vill inte in håret hit in där jag jobbar med textil. Antingen sitter jag i garaget, om jag inte bereder skinn i garaget, då jobbar jag med håriga material också i garaget. Men något år har jag kanske haft skinn på beredning eller avhåring i garage, och då syr jag i vardagsrum eller köket med bälling. Så jag är egentligen över hela huset, och som, när ni tittar ut så ser ni ju, jag ska börja garva skinn nästa vecka, så jag har satt upp kokgrytorna och tvättmaskinen ute på gräsmattan. Så där bredde jag skinn. Så jag använder hela trädgården och hela huset egentligen, men mest här inne i det här rummet vi är nu.
0: Ja, och här inne har du har flera skrivbord, två stycken, och här har du också arbetsyta på bordet.
1: Ja, en köksö fick bli ett flyttbart klippbord.
0: Smidigt, och du har trådrullar i alla dess färger.
1: Ja.
0: Och tyger, och vill du berätta mer vad som finns här?
1: Ja, men det är väl lite av varje. Jag försöker ha lite hyllor där man kan hänga upp krokar med saffersaxar, och böcker behöver man ha tillgängligt. Ibland behöver man titta inom bok. Jag har också alldeles utanför här har jag ett materialförråd, så där har jag de mesta tygerna instoppade. Men jag har ju några garderober, där har jag ju också, ja, ena garderoben är bara material, och i den andra har jag påbörjade projekt. Jag är ju en sån där människa som gärna har minst tre saker påbörjat, och då kan det ju ibland ta väldigt långt. Som ni ser där i hörnet, där ligger en väska som jag påbörjar, så han är inte färdig den till marknaden. Ja, då får den ligga någon månad och så innan det blir färdigt. Så en garderob har jag bara med påbörjade skoband, en liten väv, någon skinnväska.
0: Du har inte bara ett, du har flera diplom också här på väggen.
1: Ja, det har ju blivit så. Och främst egentligen det viktigaste, det är ju mästarbrevet. Den har inte kommit upp ännu på... Det är något år sedan jag tog mästarbrev, och det känns jätteroligt. Så ja, men det var också ett steg att tog att sätta upp dem där på väggen. Men det känns väldigt roligt. Förut hade jag foton på mamma och Akko och Adja. De har tittat på mig under många år när jag jobbar. Det känns bra att ha lite kort med dem.
0: Så inte support.
1: Ja.
0: Du har ju ett foto här med flera barn på bilden. Kan du berätta om den?
1: Det är ju ett foto från Saltoluokta där min mamma är uppvuxen. Och det är mamma, hennes systrar och så kusinerna. Det är ju inte ett jättestort ställe, Saltoluokta. Så de bodde ju där, min mormor och morfar och så mormors syster med familj och mammas morbror med familj och så några andra. Och de var ju där, ja, men de bodde halvåret i Salto. Så där står de på bryggan och så klädde de ju alltid. Colten var ju vardagsklädd. Mamma var ju född 47. Så Gab, det var ju deras vardagsklädsel. Så då får de ju alltid ner när båten kom och titta på turister. Skynda sig och göra undan disken och så gick de ner på bryggan och såg på turisterna.
0: Mm. Hur gamla är de på den där bilden?
1: Ja, jag tänker att mamma kanske kan vara 10, 7. Hon är ju näst äldst på den där bilden. Så kanske 10. Det är ju så, man tittar ju gärna på gamla bilder, filmer som jag nämnde tidigare när man jobbar med Dodgy. Även om jag har sett det hela mitt liv, men man upptäcker hela tiden. Oj, så här kan man också ju. Kolla, här har de gjort så. Så att därför så har man ju ofta foton, de här. Gå tillbaka och se vad kan man göra nytt och vad kan man återuppta det som var förut.
0: Men du hade ju gjort en skåpan helt färdig.
1: Ja, det är ju lätt för att den är ju gjord, men svårt att beskriva ändå. Men det blev ju ändå över förväntan. Det gick lite lättare att göra än jag trodde. Men då hade jag ju inte som sagt fyllt den med någon tråd. Det som jag förvånades mest över var att det inte krympte så mycket. Det jag pratade om, hur många meter man klipper upp skinnremsan. Jag hade ju klippt upp mycket, mycket mer i krympmån. Så att det man, om vi säger att jag klipper ut 12 meter, så blir det ungefär 10 meters lasso. Jag trodde att det kanske skulle vara en krympning på hälft, alltså att man var tvungen att sätta 15 meter om jag skulle ha 10 för att man tvinnade. Men det är som att när man sträcker ut det också. Det är inte bara det att man tvinnar skinnet, utan det är som att man sträcker det också under tiden man jobbar. Så att det förvånar mig mest att det var som centimeter mot centimeter nästan utklippt och färdigt arbete. Det var ju en rolig känsla att få prova det faktiskt. Och jag hoppas att det skåpan används av den som... Det var ju en offentlig institution som beställde det som en gåva till en annan institution.
0: Hur kändes det då när den var helt färdig?
1: Ja, men alltså jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett skåpan kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband där, alltså... Jag hade ingen tanke om att skåpan kan vara vackert. Det är bara en bruksföremål typ. Så det var jag lite som förvånad över att jag kunde tycka att det var fint.
0: Du har ju också väckt liv i alltså, en kunskap som fanns förr. Hur känns det?
1: Jag tror att det är många som har den kunskapen, men det är bara det att den inte kommer i bruk. Jag tror inte att jag är absolut inte den enda, men det är bara det att när ska man använda den kunskapen? Så det känns ju bra, och jag tänker att kanske fler då börjar ju, alltså, inse att det är inte så svårt att göra långa snoddar. Som till den här väskan som jag håller på att sy nu, då är ju kanalerna ju över en meter. Alltså snoddarna måste vara minst en meter när man gör en stor väska. Och när man vet hur man gör det, då är det inget problem. För om man inte vet det och skinnet är bara 60 cm, då har man problem. Så jag tänker att det kanske inspirerar då att veta. Och jag brukar ju göra... När jag gör någon... Till någon konstutställning eller någon upphängning. Då gör jag ofta långa snoddar och hänger i taket. Och det är inget problem när jag vet det. Så jag kanske fler också börjar göra längre snoddar. Eller, jag vet inte.
0: Ja, vad tänker du om framtiden för att göra skåpan så här på gammalt vis? Tror du att det kan få ett uppsving?
1: Jag hoppas ju att fler provar det. För det är ju också lite... Ja, alltså, jag hade velat vara ung idag, för jag hade velat gå alla kurser som finns. Alla. Vi måste ju försöka vara självförsörjande. Tänk om det händer, helt plötsligt, om vi inte kan köpa allting. Alltså, nog för att människan är ju väldigt kreativ. Skulle det bli kris och vi inte kan köpa grejer, så har ju folk kunskap. Folk har ju en gång uppfunnit de här sakerna. Men jag gillar ändå att vi ska bli att det inte ska vara så att kunskapen helt försvinner och så ska man hålla på och måste uppfinna nytt. Att man bevarar kunskap. Det är egentligen det som är målet med den här. Jag tänker att vi har all kunskap med våra material och våra. Så det är så dumt att låta det bara gå. Och så ska någon återupptäcka det om 25 år. Att, oj, gjorde man så här också? Så då tycker jag det är bättre att man bara fortsätter traditionen eller kunskapen. Eller. Jag tänker, för de här sakerna, att jag nu har gjort det här, det är ju tack vare att Elsa visade en bild för 30 år sedan. Att så här gör ni när ni ska göra ett lasso. Ni klipper runt. Och så ritar hon. Och jag är så jättedålig att teckna. Ni skulle skratta ihjäl om ni fick såg min anteckning om det. För det var ju väldigt noga när vi gick samman. Alltså man skulle ju anteckna allt de föreläste om. Och skulle ni se den, då skulle ni skratta gott. Och jag också. Och det är egentligen det som är annars hade jag kanske inte ens börjat tänka och tanken och börja se på Chopins värde och ja, sådär. Om inte Elsa hade berättat. Och att vi gjorde med Akko, gjorde min första väska som är här bak. Och, faktiskt, som jag... Då var jag tvungen att lära mig att göra sån här snodd. Vi fick inte göra någon annan. Den här sydde jag när jag gick i nian. Och då var det ju en sån här labchi som bär att fläta 8 skinnsnoddar som bär. Ja, den blir ju fyrkantig till och med. När man flätar så blir de fyrkantig. Den lulesamiska labchi, körtömmen, är fyrkantig. Och då sydde vi, och det är också här, om ni känner här, så det här jag lärde mig om det här tjocka skinnet. För så här var Akkos skinn. Man behövde inte ha fliselin eller någonting, för skinnen var väldigt tjocka. Och det är sånt här som man då, när jag gick på masternivå så tog jag tag i det och började. Då var det för sent, Akko hade gått bort. Men jag fick börja experimentera själv för att komma åt de här skinnen. Och sen det här då, den var ju så ful i många, många år. Men jag kunde inte slänga den här väskan ändå, för det var min första väska. Och ja, så då när det var ju pandemi så då tänkte jag, men kan man tvätta skinn? Det gjorde de ju säkert förr. Så då under pandemin så sprättade jag upp och tvättade den här. Bytte kantningen och så en extra hals. Så nu har jag ju den här som syväska när jag reser. Så då fick den ett nytt liv, den här. Och det är ju så man lär sig. Så det var just redan Akko gav mig också förutsättningar att kunna göra det här. För att vi gjorde redan tvinnade och flätade skinn sen jag var typ 15-20. Men jag hade aldrig provat att göra en lång. Det är ju det som är skillnaden. Inte flera meter.
0: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy? Tror du att man kommer använda samma tekniker som nu? Att det kommer se likadant ut?
1: Alltså, jag höll på att säga, den är både mörk och ljus. Jag har väl alltid trott att Dodgy bara tuffar på. Att det är ingen, alltså det, alla älskar Dodgy och det verkar ju vara så. Det är ju ett enormt tryck efter kurser och så. Men och det kommer förändras och det har det ju alltid gjort. Men jag är ändå lite, till exempel skinnberedningen är jag lite orolig. Att det är många som inte har varken möjlighet eller kanske... Det är främst möjlighet. Du kan ju kanske inte ställa upp som jag hemma. Jag bor ju mot en skogskant. Då kan man hålla på med skinnberedning. Men vem kan göra det när man bor i en storstad? Och vi har bara på svensk sida kanske en eller två institutioner där du kan jobba med skinnberedning. På norsk sida har du lite bättre. Där har du då institutet här. På varje liten större samisk ort ett gemensamt verkstad du kan hyra in dig. Så jag tror att vissa saker kommer bli mer hotat, medan vissa saker i Dodgy bara går framåt och utvecklas. Och det är klart, när man är äldre, då sitter man ju, man vill gärna ha det som det var förr. Men jag är, skinnberedningen är jag lite just orolig för. Men då samtidigt, nu finns det ju en del bra projekt som jobbar. Och många har börjat hålla kurser. När man ser på sociala medier så är det mycket skinnberedningskurser. Och det är ju jättebra.
0: Men tack så mycket, ja, Katarina Spikskum.
1: Tack själva, det här var ju jätteintressant och trevligt.
2: Du har lyssnat på Dodd

0: tumen shunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Romska demokrati verdar, romane ternimata kaj žutinte den informacija pa demokracija tajalo sari peso avla ando de šutrinto septembri. O Jezaja Penel sarebuči djal.
1: Ja, som demokrativärd så är mitt ansvar liksom att motivera många romer till att rösta. Och som man säger, varje röst räknas. Och det är många romer i dagens läge som tror inte att deras röst hörs. Och de tycker det är onödigt att rösta. Därför vårt jobb är att gå till olika ställen, motivera dem om att rösta och sånt.
2: Sarki resa kodotte te jaste vorbis palo saripe.
1: No, me penavlenge na ke lengo glaso a shumjol, te nadaran, te jan ke kado a jutin len, sa te trajin a no shvedo.
3: Romane demokrati verdar si ek projekta kaj Stockholm stad o foro in krel, te o gindo si te vas del po pre participacija angla lo saripe, te te janel pe mai but pa o lo saripe. Emanuel si ek gaver demokrati verd, te vi vov site del informacija pa lo saripe, te penelke but del informacija pa participacija.
4: No, manuš aloj pe kaste kamote šunel, kado si red savore manušes, kado so kamote aloj peske, kado aloj si but parči, kaj penen but bajora, aj či ekanda kado bajora kanalo sarde, či keren, feri vorbin. Aj men federi te dikes lenge ideologier, sarvon torjon sar manuš, če kodo so bom penen si čačipe, vaj feri ho hajpe. Helf klar, maj federi kan nežaste alos, ke tu atunči tu alos ardan, so tu kames, maj feder sar ta loj otem tuke.
3: Jesaja penel, ke lengi buči si važno, ke vov serelka na vov sas maj trno, či ja anlas vov but pa alos aripe, ta anda kodo, či ja las te aloj.
1: Na, te penav tuke, kana si mas maj trno niči, ma pume kana penemang je manuš, c'è Victizi, le mante che raffcodò.
0: O reporterisas Adam Parno Shoppe. SVT, kerel neve programu rape romani cib, tai e romane chavore kerem buci kadale proiectosa.
5: Shai jutin yek pares, te la sharen o yi, te chakames te aven o yi psarmai vorta.
6: Snyggt, 14.
5: Och gröna trädes, marchessa.
7: Så av en lektera paras.
6: En gång till utan att du sträcker
8: på
9: dig. Jag nevar romano chavorengo programmo mekelo SVT. Och programmo avlavi per rujni romane dialektura sar, arli, taikel drashiska. Där vi bebut kaver minoritet shiba. Feriages telenes belovariska. Tai kade penelie kanda shavora, so kerel buči kadale programosa so avla pe romani šipet.
10: Vorbiv kaj sarkana, vorbiv kota anda mikrofono, ki atunči len murohango, kaj švendes anda filmo.
9: Tai so aves anda kado filmo?
10: Jek voice actor sarpenem pe.
9: Sara čaristut.
10: Mišto.
9: Tai jek so kerel buči kadale sa si o ljudtekniken Henry Corona, tai vov penel.
11: Jag gjorde det här programmet för 20 år sedan, så det är lite 20-årsjubileum nu. Så då gör vi nya program, så nu gör vi lite bättre kvalitet. Och så lite nya maskiner också.
9: Och vet du när detta kommer sändas?
11: Det kommer till hösten. Inget datum exakt nu, så att det kommer till hösten i alla fall, är det tanken.
0: Reporter Casas Gloria Ralfold.

0: Šukar di vero malen, tu menšunena o Radio Romano. Me kuja su im tu mencara vdijejum e Andrea Morina i me mangava tu mi je Šukar Šuniba. Svako dive, peha mnja, ojdele inspiracije manušenje prekalope socijalna mreže. Palopi prvo knjiga Zofija s romska Balkan mod, koja i klili duhilade taj bišu trito berš i Zofija Selimija kanapis japana jek knjiga. Vardags mat för hela familjen. Sofia, vad är det med Saro Sotinea to akanake di kliliti duito knjiga?
1: O Sotinea man är što bud chukar, så säga kaj akanami duito knjiga sam u klum. I akva puti znači na ne bud so desini pekotare mi nacija sa akva puti so hine i prvo buka kanana tanima e bud akva recepta so sma recept som jag verkligen älskar och tjördjumeć havenje sen de var små och har lagat det så ofta. Så jag kan inga så till mig och kvar mina tjejnaj favoritna recept. Pinda recept kovala i kniga. Och kvar recept är tjej som valaniče ko dive. Naprimer, kan mi sinja nešto te čere, nešto sigate. I situt sa o recept je odote.
0: Så se manglante pisine pa na jek habnjasi kniga?
1: Jek, så se, ako i situ jek kniga, našte će vičine tut författare. Men ako si tu duj, efter två kokböcker, skajte vičinetut författare. Och då läser najvišem tjörđu. Nej, šali nama. Och då läser såklart, men isto maje bitno te predužinav te tjera v knjige. Maje but volinava kava te tjera v inspiracija za verenje. En plus, mi situacija sar buta mare romađanena već, ame saro romasijam, nađilunki škola, hinema paro bandu, til at kalla se sem författare, maj značino dova bud.
0: Znači ki budućnost, šaj te očekuj na pana knjige tutar?
1: Pana štjaka na momentalno tva čirav, ali i sima ideje, znači te čera pana knjige. So se maj isto gudlo bud ke voli na vame te čera, sa so džane na već. Hemte penače, a kanana čer džum ništo gudlo na neki knjiga. Onda kao vel sastipe i sima planja nešto te čera od olesta.
0: Sara Lanki ideja to vel i knjiga baš Bardak smot. Znači HB za svako dive.
1: Mi mislim džum bud kotar od ova recepta su džala nam gdje bušu kare već kome kanal ja. Jag tänker så här, jag har anpassat recept som jag vet redan majoriteten gillar. Naprimer mi si ma jek hemsida och du tidi kava ki statistik kola recept när jag sjukar djele manje. I utifrån det i birium och receptet och kola tjače så med jag nav da akla receptet kommer perfekt i ens vardag. För de recept som är mest lagade till exempel och jag kan se det utifrån statistiken, det som har gått bra på Instagram hos mig och att jag har ett birinjum och recept jag kan knyga. Det ska bli vardagsmat också. För att det är just de recept som har gått bra är vardagsmat. Sån mat som man gör liksom en tråkig tisdag.

0: našeja. Kjakija knjiga i situ recepti ako la potrebi neja svakodnevno. Znači svakodive, so tuče lično značini vardag smot.
1: E, vardag smot ma etano, te djal cigate, ete novo but avanserade ingredienser, och det ska kännas lyxigt, fast enkelt. Alltså kvartovel, naprimer, te novel but alltså avancerad, negotovel gott, men enkelt. Och med penava damen har jag känt där. Prvo dik heo maro, ako naprimer šurkar iz gredinke, a ja haj, posle man gijate has. Hem, majo dovatano, isto, te čive šurkaru maro majo dva, isto, komo kovarda majo značini bud. Alltså, upplegning till exempel. Även om, kanske en tråkig grita, men om du lägger upp det snygg, så, ja, servera med en brödbit. Alltså så här, så majs och dva bud značini, det ska upplegning kovarda.
0: Savi razlika i sila akija knjiga, andi ti prvo knjiga, hem dal hem akatekovol di savo romano habe.
1: Na, baš, kada znaš ti biste, nama gdje biste rđunko, dali će džungi savo recept, mi misli nama neš savo će džungo tar Balkan, me na kva puti budte koncentrirati upite lavo kola besta, besta recept ko tar uli kalendar, ča čo kva sveš najpopularna recept penče, ko vada som de gore at laga, a ko tara ändå Balkan, gud, alltså jag kommer inte ihåg, om jag ska vara ärlig, när sitt namn och tjugo nästa på taramende. Så, men jag har en hel bok som handlar bara om romsk balkanmat, så att där kan man hitta alla recept.
0: Sarbirian kozom receptia koveltu hem hineli parote odlučine save receptia toveltu ki knjiga.
1: Vill du liksom, man grilla, vill man liksa till med någon röra eller någon sallad bredvid. Det finns. Och sen som jag är väldigt känd för mina potatisar, pasta, det har jag några favoriter med i boken som jag tror nog också att många av mina läsare eller mer följare som buddhist och volinella. Så kopratini manja nela da me butvolinava kompirja.
0: Kova recepti andi ti knjiga tano to favoriti?
1: Okej, okay. Isima dosta. Favorit, ja. Men jag har faktiskt en som jag verkligen, verkligen älskar och skulle rekommendera alla kan laga det. Kashel chicken. En asiatisk kycklingrätt som jag lagar väldigt ofta hemma och jag själv älskar det. Och sen har jag några knep och du ska lyckas till dobiné kyckling med alltså pokova pokovli. Du vet så det inte blir, kycklingfilé oftast kan bli väldigt torra. Så jag har gav lite tips och tricks hur man kan få till så att man inte får den här upplevelsen av torr kycklingfilé. Så det är en favorit. Och sen har jag många såklart.
0: Manusha kola pratinena tuko sociala mreže, šajte di kenda stalno delinea receptia, hem da stalno hijanki kuhinja. Ali, nekada šajte sinipe da isi to avera obaveze i da ne reseja to veki kujna. Soj od ova su Izofija Čerela Kisig Mareja.
1: Kisig, keda kona hjunki kujna. Alltså grejen är så här också att både, hela familjen med Volina har bott makaronapasta. I alltid jag har mina pastarätter när tiden är knappt liksom och slänger ihop någon pasta. Och sen har jag en rätt, det här är faktiskt romano som vi många känner till, pava. Mina barn älskar det. Hem oerhört gör jag har inte så mycket tid och jag bara alltid i en form är in i ugnen och du vet ju själv att tava sköter sig själv när man lär inte butecere buti. Så tava är en faktiskt räddare för oss alltid hemma.
0: Vilka är dina bästa tips är manušenje kolana ne baš snalažljiva ki kuhinja?
1: Jag har alltid ett och kolla, det heter alltid ett. Jag älskar såna recept. Kichvea sako är en form och låter maten sköta sig själv. Såna recept har jag några som jag kan rekommendera de som inte är vana i köket att hålla på liksom avancerade recept. Så jag har några såna här, ja, men till exempel vi tar en laxrecept som jag har. Lax, många gillar. Och då är det liksom, en lax är också en väldigt tacksam vara, djava sigate, det kör det. Och den recepten till exempel som jag älskar mest och lagar det väldigt ofta, som jag lägger i en form och så gör jag en sås. Jag lägger lite grönsaker till lal, chorav och pral, chorav och korsbordet i 300 minuter, du har middag klart. Så det kan jag rekommendera, det receptet faktiskt. Alla kan verkligen laga det.

0: Ко сон време долија андо Сара Ланки идејата писенети дојто книга, ке пошмијан са те планири не, ке цало ки реализација, па джина и клистити книга. Ко сон време Сава Лани да бие книга те иклол?
1: Па, те писенеје книга, сар кота ду фешта кова и ситуација, например, прво писенеја је ке Манус и бичале Андре ки букфолог, например, пена мина идејер. Сар почин джуман до 2-2 со бичал джума ок Манус. Те дикен, например, Мануша дали воли не нам идеја. Се бе инте сакер атом кан гилла. Мен писи јум, например, у тенке ја крин дехар букен. Вафе тру ја по дехар букен? Вафе скуле ре го бра? Хем, тис ден даген, де мосте ја сеја, ну, тил ексемпи, слутот а мај, варе ексакт ет ор som jag har jobbat med sen den dagen jag har skickat in. Sen gick vi igenom alla recept och vi godkände alla recept. Och jag kvaputi isto klippium i kniga kokri. Jag är min egen fotograf. Vilket jag känner mig väldigt, väldigt stolt att få den titeln i boken också. Men i vanliga fall brukar man få en fotograf. Min bokförlag tyckte jag bott var linje med snicke. Och penje manje så ser tutena slikine. Tu slikine av ett botsjukar. Hem nasa modova. Det kärar vi kniga på personligt. När det är en konstnärlig sida i mig. Jag har ingen intresse. Jag gillar ju konst, men jag har aldrig målat egna tavlor eller så. Men nu har jag till och med målat mina egen drops. Alltså, och kolla så tjuvia till allt allo talislika. Eller, akustiten är på Marokko Taniri och sen tjuvia upprall. Så att en bakgrund, om du vet vad jag menar. Till och med det har jag målat. Det var exakt ett år sedan, det var förra sommaren. Och sen det och sen hösten har jag fotograferat det mesta och Wabers. Så Penji Kniga Akana Maj som vi har gjort Sandre och receptia texter till bokförlag exakt ett år kan man säga. Så stängde jag kväll och Bers av hård arbete.
0: Kitty Prvo Kniga Shahinete Chitina Andoto Identiteti Hemi Kniga Hinetani Dosta Personligt. Дали хем кеја книга шајтера ка нешто авер, осим те рецептија?
1: Кеја книга, например, писим јек текст, сон буд значине на манже, со значине на манже ме пенја, ме прала. Еле јек прали си ме прала. Мо прал ме пенја, со значине на манже. Олен јек значи писим јек цело текст, јек цело страна, саман доленде писим јум. За би доленде ме ни би ресавав дија кана ка јум. Он значи увек тане мае bo znači någon akor život. Znači, de finns alltid där för mig. När jag har det jobbigt, när jag vill ge upp. Vi alla människor ibland kan känna där på det. Du vet, man vill bara ge upp. Man känner bara så här. Man är inte tillräcklig. Men tack vare mina syskon så ofta får jag det här liksom stödet jag behöver. Och då läser det Leon Jek text och länge. Men och sen när jag bor personligt kan jag kniga. Så ser det mycket fokus bara på receptmat. Tänker på att förra boken Pissium Sand i min historia, Rosarium Rom och hur det är att vara rom. Tack vare poteterna, det känns som det läget att bara det ska handla om mat och inte liksom min identitet eller så.
0: Dali parote uspine akonanetu podrška andote najpaše Manusha?
1: Ja, alltså det kan man säga. Vi alla människor, även akodikai och diaita på sociala medier. Ni ser en glad person bakom alla mina video, men verunma non è lako sako di veda. E tutti situ di veke de mangia cacete perette lente rovesar chavoro, di vet du kanske misslyckas med någonting i köket. Så finns mest min inava kokri, sen har jag sjukar och covid och så har mest misslyckas, jag måste göra om. Det finns dagar där du bara känner så här, shit, vad håller jag på med? Alltså, ska jag fortsätta med det? Men sen såklart, vi känner mig med PN, med det, med det. På sen denna man och vara, denna man pomoch, denna man och vara, denna man liksom stark vilja att fortsätta mot hur man kommer duktig jag är och hur långt jag har kommit. Och i och då läser på sen då blir det här snaga till predugina.
0: Dali sa receptia kitine vikniga pisian kokri?
1: Ja, en del recept liksom är mina gamla som jag tog från bloggen, de favoriter. Men vissa recept ju finns alltid det som är populärt på nätet, säger vi. Det som är typ, och det är svårt att säga att det här är min recept som jag har kommit på. Om man tar alltså någon recept som har gått viral, säger vi på Instagram. Och det svårt att säga att det är min. Nu vet jag inte vem som kom på det till exempel. Så därför är alla recept kanske inte personliga, det är jag som kom på dem. Som, om vi tar kanelbulle, vem kom på kanelbulle först? Men eventuellt man vill ha dem i sin bok, om man skriver nu en dessertbok eller bakbok. Så att förstår du vad jag menar? Så att jag har recept som kanske är inte jag som kom på dem först. Alltså så. Men det är fortfarande med min egen touch. Även om jag gör en väldigt liksom, klassisk recept. Vi tar upp biff, pannbiff till exempel. En klassisk recept. Men jag gör det med min egen touch. Det blir till slut min recept. Så som med Chirjum och Kova. Charmen, Manglum, Promium har ingredienser. Chirjum utifrån hur jag vill ha det. Alltså så.
0: Косум пути морален те чере свако хабе да би тове сигурно и тепене е аква рецепти овела шукаре, а каква колма ке ми книга.
1: Евена, ако ме джанава да аква рецепт, например, буджело мај шукар, чердум ле теш пути ако блог, окей? Мен, ке череа книга, де јете, јете, јете викти. Ен сак сум, телексемпе, е јете викти. Евен ом ду лага де, де ке на примек и умнен, ху лонг тиде ту, ду мосте та тид по алт, окей? Det som är någonting i teriyakiniga, du ska vara noga med, om jag säger köttet steks en minut och du som har aldrig lagat mat, du kommer steka den i ett minut i. Men när du har gått över, alltså fattar du, du måste verkligen testa om och om igen, så att även om jag tar olika varumärke på en kött eller kyckling, bara för att se skillnad, hur mycket skiljer sig tidmässigt i ugnen. Det kan bero på när primedalj och ett kyckling på tulo, alltså på slabos, att det typ kan skilja sig. Så mitt svar på det här är alla recept är lagade minst 2 gånger. Men jag har visat som även 3 gånger. Sen när jag är klar, då går jag och handlar ingredienser och ger till mina systrar och säger jag vill att du lagar det här receptet. Men du ska låtsas att du måste följa receptet från punkt till punkt. Inte det kedalj, det stämmer allt. Så förstår du vad jag menar? Det är jättenoggrant med varje recept för att bokförlaget vill att det ska vara så professionellt som möjligt. För de vill inte naprimer skämma ut sig. Alltså de är en stor bokförlag. De vill att det ska bli bra bok. Så alla kommer liksom lyckas med. Så ja, verkligen. Många gånger.
0: Så blir penemann och kola shunena men andi till kniga.
1: Jag köpte den. Alltså köpte den verkligen. Alltså jag först och främst alla behöver en sån bok i sitt alltså kök. För att det är en, du vet, så här sån mat som jag vet är omtyckt i både Amenje Barenje men i Stetiknenje faktiskt. Det är anpassat recept som Selo familja ska gilla. Och sen såklart man får justera lite om man liksom nu har lite chili eller så stark. Så. Men jag skulle verkligen rekommendera att alla skaffa sig en sån bok. Speciellt om man vill ge en present till någon som ska flytta hemifrån. Så är det något jag skulle rekommendera. Verkligen.
0: Så vi poručenia Sari nenje kola šunena men.
1: Jag vill som man gav att jag Sari nenje speciella mare romenje. Så jag sa kvar romane. Hem vi kinava da odla roma så šunena ma. Alltså, tro på dig själv. Cero do vaso ča če, ča če mangea. Ma stopper inte ut. Ako tu, dina tankar stopper inte ut hela tiden. Tro mig, du kommer inte komma långt. Utan jag vill säga verkligen till alla, gör det du brinner för. Och låt inte rädsla i där det stopper inte ut. Det är så det har gjort med mig. Men efter jag har bytt taktik så faktiskt är mycket, mycket på sjukar man kan rulla lite kärav. Så säger vi kan, amen, gärna påvisa än vi själva tror. Alltså, man ska lyfta upp sig själv, man ska inte trycka ner sig själv, utan chero do vaso cha che cha che cha che, du längtar efter och gör det.
0: Du menar ju så Penela i Sofia Selimi. Ofsast i Sofia så jag lämnar sar.
1: Ofsast i Anton, bara mig bort med hon så chörjum to vaja på intervjuet.
0: Moja naftano, Andrea Morina, mejum reporterando Sveriges Radio, Radio Romano.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

viktigaste som Batman. Hon är sin Superman. Nu går det kosen är en 1 miljon euro.